0: pido elecciones por revanchismo. Las pido porque mi país no aguanta más. Las pido porque todos los problemas que no se han solucionado, pero también por todos los problemas que se han creado y no existían en el 2018.
1: Un vecino de Lalín resultó ferido tras bater o seu coche frontalmente contra un camión. O sinistro registrouse a primeira hora da tarde deste sábado na autovía do Barbanza a AG11, altura de Rianxo. O condutor do coche estaba facendo unha manobra ilegal cando chocou contra o camión. Tras o impacto, o turismo comezou a arder, provocando importantes retencións. Saiban tamén que localizaron en bo estado a anciá que permanecía desaparecida dende a mañá deste sábado no concello ourensán de Pereiro de Aguiar. A muller de 84 anos e con deterioración cognitiva apareceu a 1,5 km da residencia do Musbí, na que reside no lugar de Medorra. Anciá abandonara o centro a 7 da maña deste sábado cunha bolsa de lixo na man. Foi un dos coidadores quen deu a voz de alerta tras revisar as cámaras de seguridade. Pontevedra acolle esta fin de semana o 25º Encontro Anual de Hospitaleiros e Hospitaleiras do Camiño Portugués, un encontro destinado a intercambiar experiencias sobre a acollida de peregrinos do itinerario que discorre entre Lisboa e Santiago e que é o que máis medra o acadar os 90.000 camiñantes. Marcos Gómez Román é o comisario do Xacobeo 27.
2: E toda esta xente contribúe de maneira moitas veces altruista a mellorar esa hospitalidade e a recibir mellor que nunca os peregrinos. Para non ser un obxectivo máis que numérico, decir, queremos máis peregrinos, queremos que todos se sintan ben acollidos, que señan, que disfruten da experiencia de Galicia e que repitan. Entón, creo que para eso é moi importante a labor dos hospitaleiros que ao longo de todo o percorrido fan a vida máis fácil aos peregrinos.
1: Lugo quece motores pro Día Grande do San Froilán que se celebra este luns e que está declarado Festa de Interese Turístico Nacional. A xornalista Sonsoles Onega pronunciará este mediodía o pregón dende o balcón da Casa do Concello, na Praza Maior, un acto que dá paso a 9 días de troula na que un ano máis o polbo é un dos grandes protagonistas.
3: Sobre todo as casetas do pulpo, que é a tradición en Lugo.
4: Venimos de excursión e a probar un poquito o pulpo.
5: Hoxe toca
4: pulpo.
6: Tanto que me gusta, é ben que me gusta.
1: A programación inclúe a celebración de edición número 33 da Feira do Mel de Lugo que se pode visitar na Praza de Santo Domingo. Foi todo, volvemos con máis novas ás 3.
7: O humor da Radio Galega, os deportes, o alén, as voces expertas, se eleva o móvil en riba xa podes gozar da Galega Audio.
8: Toda a maxia da Radio Galega en directo ou cando ti queiras, no teu móvil ou na web galegaaudio.gal.
7: Se non te lo teu receptor de radio a man ou che gustaría gozar dos contidos da Galega, cando che apeteza, ti es da Galega Audio.
9: A radio mellora a Galega.
10: Este domingo, Galicia en goles, na Radio Galega e a galegaaudio.gal. Ás 12:15, Obradoiro Real Madrid e Básquet Coruña Bilbao. E desde as 3:15, Sporting Celta Fortuna. Este domingo vive emoción do fútbol e do baloncesto con Roberto Carlos Carballo, Rodrigo Pérez e todo o equipo.
9: O deporte mellora a Galega. Nas madrugadas da fin de semana, a boas horas, con Toño Casais.
11: 4 minutiños que pasan das 2 da mañá, abrimos esta segunda hora de A Boas Horas, número 66. Hoxe día 4 de outubro de 2026. Estamos nunha noite moi interesante.
12: Mira que di Gochi, mira que di Gochi.
11: A ver que di.
12: Gochi que lle manda un bico e Edgy Face.
11: Oh, que están agardando a Pitonis. Hai xente tamén que nos está dicida, e por favor que me mire de saúde, de traballo. Que tanta ansia ten a xente por saber, que tanta ansia ten.
12: Eu vou facer como sempre da semana, é el que faga tiradas personales a quen lle pregunte.
11: Ata a quen pregunte. A quen pregunte, e despois tamén, como hai xente que está preguntando polo teléfono de José, pois facilitaremos, a ver, o teléfono, que a máis preguntan, José, podemos dar o teléfono? Ben, sí. Poden chamar se queren a Paco ou aquí a central pedir o teléfono, ou se teñen onde apuntar, pois o número é o 685 35 76 29. Se alguén ten dúbidas, pois que chame para preguntar ou que nos pidan aquí polo WhatsApp. Recordo o número, como era? E xa yo escribimos, xa lle mandamos, pois, para que poidan facer consultas fora do programa. Non agora, non empecen a tiborrar as chamadas a José, que o temos hoxe secuestrado aquí no programa. Tempo agora para empezar co Tarroto. de Pitonisi.

0: Tenemos que respirar. Cogemos aire.
1: A ver, respira, a ver. A ver.
0: Hola. He benvidos a los payas. No, perdón. Horóscopo de Pitón y sí, gracias Paco por esta voz tenebrosa y algo espantosa. Hoxe a día 4 do ten do 2026. Os astros xiran. Do modo seguinte. A fochanca de Xúpiter escapa daqui. Arrimou a Barcelona e Valencia.
1: Oh.
0: Aí hai moitas fochancas, mi porque está caindo la
1: del burro. Aquí lle pode vir en ribo, yo co tempo, por favor.
0: Pero ollo, ollo porque se ves a barba do veciño mollar, pon a túa a remollar, ou a cortar, ou a trillar.
1: Lo que sea.
0: Non hai bien que por verano no venga, ni amanece máis temprano.
2: Ai, que medo todo.
0: Porque, coidado, porque hoxe vai baraxar Hilda.
1: Hola.
2: Ai, pero eu non sou sacar fochancas, eu.
0: Por
2: non,
0: eso.
2: Non.
1: Pero si barallou.
0: Que nos toque el enemigo.
1: Barallou a semana pasada,
0: esa cosa. Hoxe te veo sin tocar as ti. Sin tocar as ti que nos ameijaches a todos. Porque a semana pasada quero recordar que houve Tauro fochanca, Virgo fochancón e Acuario fochancaza.
1: Hoxe vai ser a noite dos Libra. Teño unha sensación, sí. Teño un pálpito de que os Libra...
2: Eu quero que sexa a noite dos Xéminis.
1: Nada, Xéminis, Xéminis xa vos dixo, facedos a idea,
0: Pero, eu fui a Dermitaño que era así de amistad, xa de cousa, eu tuve unha semana que me cadrou moi ben.
1: A mí que me cadrou a semana pasada.
0: A ti es cadrou cheos Virgo, no, Libra.
1: Libra.
0: O tolo, o que és? O tolo, o tolo, o tolo. O ilusión, se si a ningún lado, dalle volta por que non é nada, non é nada. A ver, xa pa hoxe.
2: É que estaba concentrada.
0: No, estaba baraxando a muller que a acompaña.
1: A que te dixo eu, estaba do lado.
0: Unha sola. Era que, señora, usted se quieta un pouco.
1: Se quieta.
2: Ai, Dios mío. Que cortera. Eu queria saber quen era, señora.
0: Xuxa, que parece que me pasou aquí unha man.
2: Ai.
0: Parece que pasou aquí unha man.
1: Pois, ándate con ollo.
2: Ándate con ollo, a ver se va a pasar algo.
0: Rabuña.
2: Rabuña.
0: Parece.
2: Oh.
0: No, díxeme, tate quieto, ir, si no. Non fajaremos nada. Es que
1: deixen pasar rapaces,
0: tate xe. Díxeme,
1: deixen pasar rapaces.
0: Sin máis voltas, colocamos aquí as cartas e comenzamos. Non toca nada.
1: Non toco nada.
0: Primeiro signo da noite. Vamos cos...
1: Aries, que onte estaban un pouco tamén intranquilos os Aries.
0: Os Aries.
1: Que chamou onte que era Aries que tamén estaba intranquilo?
0: Sí, non sei que foi, pero dixeron. Vale, os Aries sale a carta de... ¡Maravillosos Aries!
1: ¡Hola!
0: Carta dos enamorados. Enamorados. Vamos a ver. É unha carta positiva, xa seguro. Que quere dicir esta carta? Semana de amor, de belleza, unanimidade, probas superadas, confianza en ti mesmo, honor, comezo dun posible idilio, dunha aventura, sobre todo en sitios públicos.
2: Hola.
0: Mirade as persoas que pasan ou no supermercado, cajola, esas cestas están as quitando moitos supermercados, dade un choque co carrito.
2: Que cestas son as que están quitando?
0: Esas de que sei que esas cestas dirá rastro.
2: Pero as cestas xa fai un montón que existen.
0: Pois agora quitaronas en algún supermercado.
2: Por qué?
0: Porque din que perde moitos empleados en limpialas.
2: E agora que van poñer?
0: Pois nada, que se a poca cousa, tal senón, carga o carro para que compres máis. Sei que sí, Bueno, e xa o que me dixeron, se cara de mentira. Semana optimista, semana de non vos abandonedes, cortar o pelo, arreglar as uñas limpianse, non se pintan para tapar a costra.
2: Ah!
0: Atención. Si hai algún examen, aprobades con nota. Se alguén que teña algunha posición, algún examen.
1: Pero que estudien igual,
0: Home, que non vexen.
2: Claro, estudar hai que estudar sempre.
1: Claro.
0: Muy ben, os Aries. Vamos cos Tauro. A ver se levantan cabeza.
1: Nada.
0: Bueno, non me lo puedo creer.
2: Que pasa?
0: ¡Os mierda se van os Tauro!
1: Pero ti que maneira tes de barallar? Como vas a agarrar as boas cartas seguidas?
0: Pero que me dixe a min? Pois oi, dixerme a min hoxe al gel, dixeme. E si tes os Tauros ameijados? Por favor, por mira.
1: Bueno, ala.
2: Todos os Tauros que me manden enerxía positiva agora a min por sacalos das fochancas.
0: Primeiro da semana. Os Tauro, éxito total e absoluto. Todo que fajados, maravilloso. Arrasades, non digo máis.
2: Que guai.
0: Que guai que nos venga con nosotros.
2: Ahora, a ver, por favor, vamos saca unha boa carta. Dios mío.
0: Es que te odio, Hilda. ¿Qué? Es que te odio.
2: Ay.
0: Es que tienes esa mujer a tu lado y nos condenó a todos.
2: Ay.

0: Semana de pasión, de tomar vosa iniciativa en casi todo, e estar moi entusiasmados. Así que a Unifunifa, ben. E xa, por último, os fish, os peixes, os piscis.
1: A miña prima.
0: ¡Fochanga! ¡Oh! Tres que abre la boca y la mete la fochanga.
2: Pero mira, Paela, mira que sacaches, qué boas cartas sacaches esta semana.
1: No, oxe fatal, eh.
2: Pero
1: eu penso que é o espírito.
2: Perito, sí, sí, bote ya culpos demais. Tens mala man.
0: Fochanga pos piscis.
2: Tens mala man.
0: Carta de la lúa, a lúa chea. A lúa é unha semana de decepción, de crepúsculo, de oscuridade, engaño, precaución, avisos malísimos todos. Malas influencias, motivos ocultos, egoísmos, astucias, falsas promesas, desgracias, calumnias, obligacións, explotación, superficialización, incapacidad para sustraerse, para escaparse dos peligros
1: y peligros, muy mala
0: y peligros inminentes.
1: Este salió yo espero que no, incluso,
0: vale.
1: ¿No?
0: Solo hay bobo, os Tauro.
1: Oh.
0: Quedan de segundo os Aries, Marcial, quedan de segundos.
2: Sí.
0: Quedan de terceiros os Scorpion. Moi bo grupo. Quedan de cuartos, casi que me atrevo a decir, os Capricornio, perdón. Quedan de cuartos. Quintos empatados quedan os Cáncer e os Leo. E despois quedan ni fu ni fa os Virgo.
2: Sí.
0: Ni fu ni fa negativo os Sagitario. E ni fu ni fa normal os Acuario. E caen na fochanca. Pero que topetazo levan. Os Géminis.
1: Xa, que desastre.
0: Os Libra e os Piscis. E ata aquí o horóscopo de Vitoguisi. Recorde que vai de sábado a sábado. E hoxe domingo e vale máis que nunca.
1: Que baixo.
0: Tache ben.
2: Como quedou?
0: Que moi meija, tía.
2: Como quedou? Aquí está. Ai, xente que dio. Toño dixese que cando pase por Tabeirós poñolle unha trampa polos dos Piscis. Home, logo, vanche canear, esta noite. E agora, isto como... Isto, vou imitar a Roberto Carlos Carballo, que temos os analistas, ele ten o gol, estamos falando aquí de Galicia en goles, pois agora, vamos, despois desta xogada de
0: Isi...
2: Realmente, José, como ves esta lectura de Isi?
3: Moi factible.
1: E pensas que vai pasar iso todo?
3: Bueno, que dicíamos antes, unha actitud de cada un, ¿no?
1: O sea, se si ahora digo, no, a min vai me ir esta semana xenial, dame igual as cartas, dame igual a ficción do Isi, dame igual o tarot.
3: Seguro que che vai moi ben.
0: Aí está.
1: Pois vai me ir xenial, porque xa estou dicindo eu, vai me ir todo moi ben, vais pasar todo o que queira eu que pase, e vai ser a semana fantástica, a miña mellor semana da miña vida.
2: Hilda, non che vai ir ben.
0: No, sí que vai, porque vou dicir porque eu, a ver se José coincide comigo, eu creo que isto, cando salen as cartas, unha das cousas principais que é para advertirnos, pois igual como estamos ahora mismo. Pero se ti se advierte do peligro que tes, pois igual tamén poñendo un pouco da túa parte.
1: Claro, agora hai que andar con cuidado.
3: E que as cartas están para advertir.
1: Entón, agora, como estou advertida, vou andar con moito cuidado.
3: Para que non sucedan as cousas. Ti, se non faz caso, pois pasanche.
1: Claro.
3: Si te lo dan
2: claro,
3: temán.
2: Non é un vai pasar si ou si, é
3: decir, no, nada está escrito. Isto pode ocurrir.
2: Claro, isto que pinta, que claro. Parece que pode pasar.
1: Pero a dúbida é, para centrarme.
2: Centrarme.
1: Como fago agora? Eu estou advertida. Poden pasarme todos estes perigos e todas estas cousas malas.
3: E agora che pregunto eu, que che vai pasar? Acordaste?
1: Pois de todo, según Isi, pois pues, pérdidas de todo, económicas, de amizade, familiares, de todo.
0: É un cambio radical.
1: Cambio radical.
0: É unha morte,
2: pero
0: unha morte,
2: radical.
0: Unha morte física, unha morte de concepto.
1: Nalgúnas facetas, un cambio, si cambio radical, igual que vai me mellor.
3: É un cambio profundo, un cambio interno.
2: Pode ser positivo.
1: Claro.
3: Por suposto.
1: Claro, é que en algunhas facetas o cambio
3: é que,
1: radical
3: para min as cartas do tarot ninguna é negativa. En sí, porque bueno, todo che da... No, todo che da... A morte non é nada unha morte física, é unha morte...
0: Conceptos.
3: Son conceptos.
1: Claro, ao mellor no que me iba mal, morres o que me iba mal, e nace algo no que me vai ben.
0: Home, pois, pues, por exemplo...
3: Claro.
0: Home, por exemplo, pode ser a morte dunha parexa, non de morrer físicamente...
3: O fin.
0: Estás cunha parexa...
3: Pero iso é a torre, por exemplo.
0: Sí, ese é máis...
3: Mais ben é a torre.
0: Vale, pero a morte tamén pode ser... Acabouse, bueno, sí,
3: a morte é o final de algo, de unha transición que podes estar pasando, un momento que remata, etc. A torre máis ben o fin de algo, pero radical, que cambia a túa vida radical. Queiras ou non

0: queiras. Vai ocurrir sí ou sí, como viaxe de Isi.
1: Sí.
0: Igual, saleu a torre.
2: Bueno, que a min pasoume con Isi tamén, que un día sacoume a mellor carta da baraxa. Ao día seguinte, eu iba para Vila García, levaba 5 meses quedando para poder xuntarnos aí tal. Eu para Vila García, o coche, encendo e unhas luces aí tal, non arrancaba sen batería.
1: Oh,
2: acabou unha grúa. Menos mal que me
1: pero
2: salira
1: si chegas
2: a mellor.
1: Home, pois se chegas a coño coche, fandangabaste.
0: Pero se fixeras autostop, o mellor coñecías... No, o mellor coñecías o me da túa vida.
2: Home, pero de facer autostop, eu non...
0: É un supoñer, é un supoñer.
3: Bueno, no, pero...
1: É o mellor coñía, se chega a poner o coche, igual tiño un accidente.
0: Por iso,
3: o pode ser
0: claro,
3: que che evitou... Esa sondaza non se tiña que facer. Estaba o coche dicindo...
1: Aí ten as semillas nesas amigas que non te poden ver.
3: Esa aí.
2: Ah, iso non é cer.
3: Son un niño de víboras.
1: Unha conoce a dixe, ai, Hilda, conoce a
3: dixe. Ai, Hilda, outra vez aí.
1: Canta fatal, xa, claro. Bueno, calma,
3: pero é verdade, falando de cantar...
1: Que?
3: Hilda.
2: Hey. Oh.
3: Primeiro vamos coitar a voz que temos. A voz do...
1: No, Paxaro, que me preocupa, amigo Paxaro.
3: Recordamos, lembramos o Paxaro.
2: Que mentras vou quentando as
3: lembramos
2: cordas vocais.
3: O Paxaro e escoitamos... A voz que temos esta noite para tamén animar a xente, pois alguén quer ir ao espasiño a concursar. Vamos con ese.
1: Anque me mates.
2: É un canal.
1: Non, oh, non, que na vida.
3: Tiri, tiri, tiri, tiri. Ese é un Paxaro.
1: Pero é un paxaro que conocemos en Galicia, vean.
0: Ten o peito vermello.
1: Non.
2: Será un corvo, claro, que non faltaba
1: hoxe. Non, ele dicía volpa por Rubi, pero xa pensei, sí. Por Rubi canta outra maneira, retrina moito máis.
2: Ai, despois teño que preguntar unha cousiña dos corvos.
3: Este tive non na casa. Queiras. Esa falei dele unha vez aquí no programa. Tive non é unha casa. Imos coa voz. Vamos alá. A ver se coñeces.
4: Vaya, gustouche o perfume.
5: Es un ceo de home, Ramón.
4: Que tal Iván na oficina?
5: Ah, perde coidado. Está en boas mans.
4: Non sei como pagarcho. O pobre non asumiu ben a separación. Grazas a ti o divorcio e a agua pasada.
5: Teñoche unha sorpresiña. Pero tens que vir por casa.
4: Vale.
3: El é Belén Constella, unha actriz galega. E el é un actor galego. Un actor moi, moi, moi querido. E...
1: Fai así nunha película.
3: E ata aquí podo ler... non. Veña, que xente se anime para poder gañar un bono para dúas persoas para facer un circuito termal no espasiño. E xa empezamos a dar paso ás chamadas para que vea a xente participando.
2: Ah, pensé que cantaba xa.
3: Oh, está moi lonxe dese... que fala así, desta maneira.
1: Pareceu no momento aí.
3: Pareceu porque tiña... Ten unha voz moi bonita... E moi doce, moi... Ai, non podo dicir nada máis, por senón vais a mirar unha pista por aí. Pero, además, vou dicir que é un actor que nunca ninguén escoite falar mal del.
2: Eu penso que sei quen é.
3: Nunca. Ninguén. Ninguén escoito e dicir dos que o coñecían personalmente. Dicir, oh, este podía este un capullo, un capullo. Nada, nada.
1: Todo. Boa persona.
3: Moi boa persona.
1: Qué guai.
3: Moi boa persona. Unha persona maravillosa. Sí, que tiña o mesmo gusto de traballar. E hai un a ver que está poñendo. Mira, hai xente que pensa como a ti. Pois, pois
1: que ten un aire.
3: Ah, que a xente xa que acertou. Xente que acertou, sí, sí. Non é Luis Iglesias. Non é Luis Iglesias. Luis, que ten un vozarrón.
1: Ten aí un aire, eh? Cando falaba aí,
3: ten un aire. Que pase que Luis ten unha voz máis profunda, máis forte, que esa resonancia de Luis é unha pasada, non? Esa é distinta. Pero bueno, é un momento de disfrutar tamén da canción. O mellor, aí, ollo cos chakras. Porque eu creo que vai mover todos os chakras dos que estamos aquí.
1: Que cante la sola, que non cante coa señora dúo.
2: Acabome de hidratar, como dixo Ruth Gundinson.
3: Pero hai que hidratarse unha hora antes de empezar a cantar.
1: Non te hidratas con a bendita.
3: É importante, é importante.
2: Creo que se me está fastidiando o chakra da gorxa.
3: Canción porque a xente está pedindo en redes a canción de Hilda.
2: Sí, pero...
3: Temos esa...
2: Teño algo no chakra este.
3: Medalla, xa estamos chorando.
1: Xa faz genial, Hilda, que me encanta. E
3: esta seguro... que vai ser a túa canción. Escollina para ti, Hilda.
2: Vale.
3: Vamos con

0: que me voy a morir.
1: ¡Olé!
2: ¡La clavó! ¡La clavó!
1: Esta non, pero la clavó na outra.
2: Pero vou dicir unha cousa, eh?
1: Dime.
2: Non canto ela, canto sin que estaba con ela.
1: Ah.
2: Sí, porque ti non cantas tamén.
3: Ah, cantaba cantando eu, eh?
1: Bueno,
3: ao César o que do César, millor, a Hilda o que da Hilda.
1: A mellor estaba que... che esa señora aí ao lado.
3: A ver se Lola Flores a que está conmigo.
2: Ah. É que hoxe non oí unha carvaja nada, oí unha voz.
3: No, é que eu teño voz de folclórica.
2: Sí, sí, señor.
3: Sí,
2: sí,
3: sí, sí.
1: Este sí. Muy, muy de folclórica, sí.
2: De folco y de
1: lórica. Y lórica la lóriquita, lórica la lóriquita. Ya está acertando moita xente.
3: Pero sabes que tiña un chakra na gorxa, é verdad, porque non me saleu a palabra cruz nun párrafo.
1: Pero foi polo chakra.
3: Sí, noto algo, sí.
1: Xa.
3: Pois
1: sí. Cando veñen
2: torcidas. A mí non hai nombres,
1: eh? Si cando veñen torcidas, veñen torcidas, hai que collelas así como veñen.
2: Hai que fer caso ruco un día, eh?
1: Claro, claro.
2: E de latar.
3: Pois
2: mineralizarse.
3: Sí,
2: de... Super ratón.
1: Supervitaminarizarse. Supervitaminarse e mineralizarse. Imos agora ata Vigo. Temos ali a Isabel, que marcou un dos números, esto, 981-540-956 ou 981-540-966. Isabel, que tal? Boa noite.
4: Oh, buenas noches, Elos.
1: Como estás, Isa?
4: Muy bien, es la primera vez que os veo.
1: ¡Ay, sí!
3: Anda, pues qué bien.
2: Está lo pasando pipa, está lo pasando pipa.
1: Pues bienvenido al programa. Bien.

0: Sí, que... sitio.
1: Pero vale, cerra ordenador sí, aí. Vale. Sí, deixarlle sitio. Porque y Silvia, cantos anos tes?
2: Cántame. 53.
1: Fantástico.
3: Igual que a min.
1: Silvia, fantástico. Estás estamos no mellor. No mellor. Os que entramos no quinquenio, na cincuentena, estamos aí nun momento espectacular. Pero que pasa, Silvia? Que non estaba sonando a flauta últimamente. Necesitas... Ou hai algo apalabrado por aí que necesitas confirmar.
2: Non hai nada apalabrado, tampouco busqué. Non estaba todo moi relaxado.
1: Pero polo por si acaso.
2: Ay, apetece.
1: Pero
2: apetece pareja, sí.
0: Silvia, perdoa. Por aquí eu vexo alguén que está na túa vida, ou forma parte da túa vida. Non sei se o tes físicamente, pero na cabeza tenlo.
2: Na cabeza, sí.
0: É algo karmático que está aí, que...
4: É alguén que xa conoce ela.
0: Eu creo que sí, que é do seu pasado, algo, unha relación que tuvo, algo platónico, algo así. Pero saíme como unha relación aberta, algo que non era formal, entonces pois, digamos que pasou a outra cousa, pero iso foi un aprendizaje, espiritual. Tamén saíme riqueza, o sea, cartos, economía, non sei se esta persoa que tiña moitos cartos ou que foi un momento alocado da vida de, non sei se túa ou del, que aparece polo medio, que fiesta, discotecas, algo
2: ese
0: así.
2: Soy yo.
0: ¿Eres tú? Vale.
2: La discoteca soy yo.
0: Eso por un lado que me sale. Bueno.
3: Eu acertei de pleno, xa olla carta do loco.
1: Do loco, a lo loco. Mira, fiesta, discoteca. Ai, Silvia, que nos eches unha cabra perdida.
0: Bueno, pero ti tes... Silvia, tes contacto con ese rapaz?
2: Hace tiempo que no tengo contacto. Si quiero lo veo, Si quiero lo veo. Pero...
0: Eu miro nas cartas que hai whatsappeos aquí,
2: Sí, whatsappeos de vez en cuando, sí. Que no se acostumbre.
1: Ay,
0: pero
1: Silvia,
0: efectivamente eres tía que whatsappea sempre. Él está máis en plan diva. Máis sí. Está acostumbrado.
1: Ah, vale, faise de rogar o tío.
0: Sí, susto. Sí. A ver, non podría, a ver, vamos a dicilo porque son horas, pero que tedes unha química sexual brutal.
2: Ah.
0: Sí. Pero bueno, que digamos que a ver, él creo que te emparella.
4: Entón aí fastidiásenos un pouco o asunto.
0: Pero...
1: Porque que se busca vida.
0: Pero non lleva aí ben coa parella.
4: ¡Hala!
1: Ven las filloas.
4: Como sabes iso?
1: Ven las filloas. Silvia, al ataque.
4: Que o que viches para saber que non lleva aí ben coa parella?
0: As cartas
1: claro. Non che vai dicir el simbolito de resulta que la
0: digamos, claro, non teñen intimidade, xa me entendes, ¿no?
4: Non hai intimidade entre eles. Non teñen,
0: non rabuñan cabeceiro. Efectivamente, Silvia, non rabuñan cabeceiro.
1: A filo fouciño.
0: As citas que teñen non son boas. Ela, pois, digamos, a parella que ten non está ben.
2: Ya.
0: Xo eche, ¿no?
1: É dicir, é algo que che resulte familiar do que che está contando José.
2: Todo.
4: Ahora tes máis que contar a min.
2: Outra que non va a la India.
1: Ai, Silvia.
2: Pues mira, al final, bien con él o no?
3: Sácate de eso.
1: Al ataque.
0: Mira, aquí hai unha persoa que te pretende, Silvia.
2: Pois non la conozco.
0: Pois vai pretenderte.
4: Non é a mesma que estábamos a falar. Son dúas distintas. Sí.
0: Eu vexo que hai aquí unha persoa de pelo canoso, loiro, de pelo canoso, máis ben agora, que te vai a pretender, e vai te agasajar, vai te regalar flores ou regaliños, e vai ser unha persoa...
2: Esas cousas bonitas, sí.
0: Esas cousas que te gustan a ti. Que estás esperando de alguna manera, que ese rapazo que estás esperando que te conteste, que non contesta nunca, solo cando quere, xa me entendes, pois esta persoa que vas a coñecer vai che dar todo iso. E ti vas a sentir moi, moi, moi moi abundante.

0: los trajales. Se los rompía roca.
1: Silvia. Jo, que son moitas sorte, que aquí saia todo ben.
0: Vale. Los chamas e os dices que aí apareceu un amor maravilloso.
2: Tens que manternos informados.
0: Maravilloso,
3: canoso.
1: Fora, vale. Fora da coña, fora deste de amarillismo cotillo que tamén o temos, que tamén levamos esa marujita todos nos dentro. Pois pues mira, hasta nos farías tamén moi feliz si nos contas sí. que todo vai ben. Vale.
3: Vale, pois pues un beso a
1: Bico
3: todos.
1: Grande.
4: Bico grande.
3: Gracias, José.
4: Nada, un placer.
1: Está preguntando por aquí. Teño que coller outras gafas, porque para ver teño que estar. Levo 9 anos soa, Toño. Podesme botar as cartas. Levo 9 anos soa e a ver se pronto podo arrabuñar cabeceiro. Claro que non sei se necesitas máis datos, quero dicir, dunha persoa que leva soa.
2: Pero soa sin rabuñar cabeceiro.
1: Ou me leva soa e, polo tanto, non rabuña cabeceiro.
0: Bueno, eu estou sola e rabuño cabeceiro.
2: Claro que...
1: ti non estás solo, ti estás máis acompañado. Ti te vas acompañar que... con formigeiro.
2: Unha cousa é o amor e outra cousa é rabuñar cabeceiro. Rabuñar cabeceiro rabuña calquera. O amor é máis complicado.
1: Para un momento. Vamos a ver. Despois de falar con Olga... Vamos a resolver o amor a Hilda.
2: Sí, después tenesme que leer.
1: Tenemos a Hilda metida. Sí. Leva metida na fachanca 45 anos.
2: Vamos no, a... tantos no.
0: A ver. No, con ese pelo que se va a caer todo.
1: Ay, por favor.
0: Yo pelo ahora se hay un video.
1: Mais la bella que te ha solado.
2: Mais un dente. Vais a caer un dente de aquí.
0: Vale, esto.
2: Pero otro. Ese vais a caer.
1: No sé, José, si necesitas más datos. Es decir, que te pueden decir, jo, levo no me gustaría ser bótame de amor, pero no sé si necesitas más datos.
4: O nombre necesitaría escoitala.
1: Ah, está bien que no está, porque incluso por...
4: Non por nada, porque a voz proyecta unha enerxía que eu cacto. Eu por iso...
1: Pois Mari, que nos mandaches unha mensaxe, vou che escribir. Chámanos.
0: Papa, llama.
1: A que temos aí a Olga D'Arteix. Olga, boa noite.
5: Hola, boas noites.
1: Contame, Olga.
5: Isi, colliches medo, que che dixen o Ares que me quita, que non me botaras na fochanca.
0: Mira pa aí, ese 8 cantos enamorados.
5: Fíjate, ves?
0: É de segunda no ranking.
5: Muy ben. Tauro, que é a miña filliña tamén, que me apiñas na fochanca metida.
0: Aí saleu o mundo, a mellor carta da baraxa.
5: Muy ben.
0: Saliste a dos mellores da baraxa, madre mía.
5: Hombre, que de verdad,
0: Que ben.
5: Bueno, pois era a ver para con José, a ver que me dirá unhas directrices.
0: Pero sobre que?
4: Pero que quere saber?
0: Salud, diñeiro, amor.
5: Así, un pouco plano da suerte, a ver.
0: Como lle vai a vida?
4: Como se chama?
0: Olga.
5: Olga.
0: D'Arteixo.
4: Olga D'Arteixo.
0: Chama moi ao seu programa e é maravillosa, moi boa persona.
4: A ver que nos dicen as cartas, Olga.
0: E amor, gostaríche que aparecer alguén?
5: Bueno, non está nada, pero estou moi indecisa.
0: Tiña que ser alguén moi especial.
4: Cantos anos ten, Olga?
5: 66.
0: Claro, no millor.
1: Que me dar a min, Olga? Que me dar a min chegar a 66?
4: Casada, viúva, divorciada...
5: Estado civil abandonada.
1: Abandonada.
4: Pero pasou pola iglesia, ¿verdad?
5: Divorciada.
4: Vale,
1: sí, divorciada. Sí.
4: Bueno, vexo que as cartas, o corte non está mal. Aparece unha prosperidade material. Está esperando algúns cartos, algunha herencia, porque eu vexo aquí que va a haber unha transformación. Na súa casa hai como unha victoria, como un éxito.
5: Bueno...
4: Non sei se é da súa ou de algún fillo, alguén que ten preto, porque xa é moi preto súa.
5: Bueno, teño unha filla, bueno, pois gracias a Dios, bueno, estamos...
4: Sí, é verdad que aquí ves unha transformación grande, porque é como se estuvera como en depresión. Ves unha depresión aí, como momentos baixos, momentos altos, pero que, digamos que saiu de aí, vale? E iso todo...
5: Pero un min.
4: Pero que sae... Sí, si non é usted, é alguén moi moi cercano.
5: Ai,
4: pero...
5: sí, bueno, eu tuven, sí, tuven, bueno...
4: Unha depresión, digamos, sí. Pero saiu ben, sí. Eu veo un éxito aí, unha transformación grande por parte súa. Sí. Máis, eu vexo que na súa casa, eu vexo prosperidade. Non sei se con súa filla...

0: coa xente que usted vive. Usted é o soporte deles, dícenme.
1: Sí, claro, bueno, estamos todos, bueno, o sea, vivimos de unha casa unifamiliar, estamos, teño a, o sea, a filla, e o xenro, e os sí, dous netiños, e eu, sí, sí.
0: Veso que é o soporte deles. Veso que é o sosiego, dalle moito apoio e incluso asúdanos dunha forma, xa me entende.
1: Sí, é mutuo, mutuamente, sí, sí, sí, sí, sí, sí.
0: A ver, espera sí. Que voto un poquinho máis porque... A ver, eu veso aquí que está esperando, insisto, por algo que non dá chegado. Eso que está esperando está preto a suceder. Usted está con moita paciencia esperando por iso, pero eu eso que está e que coroa a tirada.
1: Como pero si... referido sea como a o sea, económico ou
0: é algo que vostede está esperando con moita paciencia, está esperando con moitas ganas. Non lle sei dicir o que non me dicen. É como se si tuvera que elegir.
2: Tes netos.
0: É como se si tuvera que elegir un camiño. Que, yo, que ese camiño que vai coller vostede vai ser un triunfo.
1: Sí.
0: Sí, está moi pacientemente esperando que ocorra.
1: Bueno, teño, bueno, teño aí unha charla pendiente
0: sí.
1: do pasado.
0: Pois vai bueno, salir moi ben, vai salir ben. É algo fructuoso.
1: Me gustaría, bueno, que ocurrira, va. Despois, bueno, pois pues, teño aí tamén un tema familiar, que bueno, que tamén,
0: mira,
1: así, hoy... no económico, bueno, sí, sí, teño uns, sí. Uns casos...
0: Perdoe que lle interrumpa, porque estáme falando, e cando me falan teño que dicilo, senón... falei antes, dixen antes, que aparte de ver as cartas, estáme dando información. Entonces, eu veso aquí que na casa familiar, eu veso como por destino vai aparecer alguén. Como un novo amor, como sentimentos, algo, vale? Algo que hai que elegir dunha forma razoable. É como se alguén do vínculo seu, non sei se vostede ou alguén próximo, está a punto de tomar unha decisión.
1: Sí, pero de que tipo? Non se pode...
0: Eu creo que é amoroso. No.
1: Un tipo amoroso, pero hacia mí?
0: No, insisto, non sei se é vostede ou alguén moi preto, porque cando as cartas falan, non só falan de vostede, falan de persoas sí, que sí. Están moi preto.
1: Do meu entorno.
0: Sí. Pois hai unha persoa que é por destino, que vai cambiar, por destino dunha forma drástica. E ese camiño que vai coller vai ser positivo.
1: Bueno, bueno, ¿vale? Bueno, pois, si é no meu entorno...
0: Sí.
1: No, a ver si
0: salen lle cartas. Salen lle cartas moi boas,
1: Sí,
0: mira,
1: bueno,
0: vostede é unha persoa, non sei se é religiosa, pero ten moita forza. Todo
1: sí,
0: que
1: sí,
0: se
1: no,
0: propón todo sálelle ben, ten moita luz. Moitísima
1: bueno.
0: Luz, é moi positiva. O que vexo aquí.
1: Sí, eso sí, que son
0: é unha
1: positiva.
0: Persoa que ten un corazón enorme, ten sempre está
1: sí.
0: Que como diría eu, sinte, o sea, usted cando coñece a alguén, sinte a esa persoa. É como se tuvera un don, que non sabe nin que é un don. E pode
1: sí,
0: percibir
1: sí.
0: A súa enerxía tamén.
1: Bueno, efectivamente.
0: Pero eso... Sí, perdón.
1: Que me sinto reflejada, no que me estás contando, sí, que me... Sí,
0: pero
1: sí,
0: ese,
1: sí.
0: Eso pa usted é unha maldición, porque se sinte moitas veces trastornada. Eso aquí.
1: Ay, sí, sí, sí, me afecta...
0: Moito.
1: Bueno, sí, sí,
0: sí. Sí. Eso,
1: bueno,
0: de alguna forma, sae de vostede a luz e a oscuridade. É como se si fuera o
1: sí.
0: Yin-yang, un equilibrio.
1: Sí. Uh-huh.
0: Eu vexo cambios positivos, pero tamén lle digo, ten que descansar un pouquiño, porque a vexo moi cargada, moi cansada.
1: Sí, sí, sí. Bueno, porque levo, como viaxo tanto, o sea, de eso xa levo un verano moi, moi...
0: Sí. Moi activo. Pero mira, perdón,
1: se me propuxen.
0: Veso
1: sí,
0: cambios sí. Financieiros, materiais positivos,
1: para ben.
0: E va a haber unha celebración moi boa, é algo que vostede está esperando.
1: Ay, Dios mío, qué lindo.
0: En serio,
1: bueno,
0: en serio.
1: Vale.
0: Son cartas muy buenas.
2: Bueno. Por ahí, bueno. ¿Sí? Hola, tu coche a lotería, esta, sí, estas sí. Cartas, cuidado, cómo están saliendo.
1: De momento no, pero yo a sellar así que todo.

0: claramente, pero non está ben, eh? Teñen aí...
1: A ver si es mi otra hija.
0: Aquí sabeme claramente que aí eran tiñan amizade ao principio, despois foron algo máis, unha relación, sí, moi bonita, pero os sentimentos que tiñan están como bloqueados, invertidos, pero tanto él como ela, eh?
1: Ya.
0: Bueno, como dato, ¿no? Porque aparece aquí, teño mucho que decir. E con referente a ti, é que tes un bloqueo, pero o bloqueo teu é mental, é que non te fías de ninguén, por eso non te sale nadie.
1: No.
0: Ti apartas a xente do teu carón.
1: Yo creo que es por todo el daño que me hicieron, pues...
0: Pero que non todo o mundo...
1: Ese sentimiento tiene que estar aquí dentro y no sale.
0: Claro, pero que non todo o mundo é igual. Estás cerrando moitas oportunidades. E a ti mesma, non os demais. De coñecer, porque hai xente moi hai xente maravillosa, e hai xente que podes equilibrar contigo. Existe esa persoa realmente, esa persoa que ti anseas tamén, que desexas que apareza, existe, aí só tes que buscala. Que ocurre? Que tampouco tes que ir sota caballo rei. Tes que ter, bueno, pois unha visión máis amplia.
1: Pero é tan difícil de salir.
0: É que aquí, claro, é que como non che vaya o carteiro, o butaneiro pola casa,
2: aí hai un flechazo... Cerras bastante o espectro, e polo menos o casting está moi pechado así, abre un pouco máis, claro. Claro,
0: aquí sae máis cartas eso, claro. Que se non te sae ninguén é porque ti non estás aberto ao amor.
1: Pode ser.
0: E, sin embargo, aparece alguén moi cercano que sí que está en parella, pero non llevan ben. E, sobre todo, no traballo. Unha persoa, a súa parella, traballa con él, douche datos, e ahora mismo non están ben os dous. Non che podo dicir máis porque non eres ti.
1: Mm-hmm. Son, no, claro,
0: son
1: claro.
0: Uns terceiros, entonces non podo, pero bueno.
1: Claro. Es que sabes que pasa, que tamén estoy con papeleos de unha herencia que non me llega, de mis hijas, de todo, sabes, está todo...
0: Espera, espera un poquinho, que facemos, ¿no? Podemos, ¿no?
2: Sí, sí, claro, si no, ti mandas, José. Nos
0: un poquinho máis que dixe que
2: si está, os está de piloto da nave, José.
0: A ver que che sae máis. Veña, isto que fago para romper enerxías anteriores.
2: Vale, vale, vale. Ves, ti iso non nos faz, Hilda, e por iso sacas as fochancas que sacas.
3: Ves, eu te diría eu que facer e sí. Eu
4: no, no, ti tiñas que facer, non viaxas nada.
3: Ah, si, ti nunca facas.
1: Sí, sí, que tú eres moi buena. Ah, tú eres moi buena, Isi, non te deques avasallar.
4: Ah, ves?
3: Ah, quen é boa? Ah, eu, Isi.
4: Eu.
1: Tú, Hilda.
3: Ah, ves? Listo. O malo eres ti.
2: Hilda, sí. Cando che saquen as cartas, vamos descubrir realmente quen és ti.
4: Ah,
2: van chiquita la careta. Van chiquita la máscara. Y ahí...
3: Igual empieza a chamar xente.
0: Hilda, ¿estás segura que queres que echas botella?
3: Sí.
2: Es con que estoy escuchando a José, sí. Eu preferiría non escuitar nada. O sea, como, non me saque las miserias, por favor.
0: A ver, Mari eras, ¿verdad?
1: A ver. Sí.
0: Mira, sí. Ti estás esperando por algo. Que che sae algo, ¿verdad? Pois pues eso que che vai a salir vai ser unha verdad. O problema é que vas a perder algo. Eu veso aquí como unha pérdida, vale? Veso como unha pérdida afectiva, como de algo que ti querías, que non vai ser de todo, vale? O que che vai a suceder. Non sei se me explico, enténdesme?
1: Bueno.
0: Eu veso como unha tentación aí, por esa tentación vas a perder algo. Eso que estás esperando, eh?
4: Pero vos perder unha amistad, perder algo económico, perder que...
1: Claro, es que no sé de qué.
0: Eso es cosa de ella. No me dicen. Solo me dicen que está esperando por algo, por si yo pregunté. Pues eso que está a esperar, que aparte que tenlo muitísimo en la cabeza, eso. Eso está muito en la tua cabeza, Mari. Muitísimo. Sí. Entonces, eso vaya a suceder. O sea, muy, muy, muy. No momento, o sea, muy preto. Eso que
1: sucede... lo voy a perder todo.
0: No, non dicen iso. Eu dicen que vai a suceder iso. E vas ter unha pérdida por unha tentación que vai a acontecer. A ver, ti é verdad que iso que tes na cabeza tes un control excesivo. O sea, ti pensas no positivo que vai a ocurrir, ¿verdad?
1: Sí.
0: Solo estás pensando no positivo. Pero tes demasiado control. O que falábamos antes? Lo que tes na cabeza, si o... E tes moi

0: Moito medo, dícenme. Moito medo. Hai un obstáculo, vale, un obstáculo que che produce medo, porque iso foi un sacrificio para ti. Pero bueno, hai esperanza, Hai esperanza porque ti eres unha persona bastante neste aspecto sabia. Vai haber victoria, non te preocupes, non vas perder todo. Pero vai haber unha tentación que vai facer que ti te retires de alguna forma. Máis que ter unha pérdida, vai ser unha pérdida afectiva. Explícome.
1: Sí, es que tengo un bloqueo en la cabeza, que eso es que no lo quito de encima.
0: Claro, claro. Pois tranquila, porque hai esperanza, vale? Ainda que haya sacrificio e teñas moito medo, e hai obstáculos, porque houves obstáculos aquí, os teus deseos... que claro, ti sufres moito, iso sufrelo en silencio, tes moita paciencia, tu eche moita paciencia, planificaches todo moito, telo todo na túa cabeciña.
1: Sí.
0: Pero hai soledade, e hai obstáculos, pero os obstáculos son teus, polos ti mesma. Tes unha prisión bastante na cabeza, explícome. Non é a realidade absoluta. Ti, por unha parte, tes luz, é unha verdad, porque sí, vai a suceder, pero tes un conflicto aí de verdad, mentira, verdad, sabes, prisión do medo, sacrificios que tes que facer, pero bueno, que te sae ben,
1: Bueno,
0: sae che ben.
1: Algo bueno.
0: Vas perder a alguén polo camiño, vas ter que, máis que perder, ter unha retirada con alguén. Tame dicindo agora.
2: Pero pode ser esa herencia que decías, igual por coller herencia, que perdes a amistad con alguna persona que está involucrada.
0: Ah, porque non o digo de herencia. Sí. Vale, pois seguramente, sí. Claro.
3: Que estaba pendente duns papeleos con herdanza.
0: Sí. Pois sí. Claro. Pois vaiche sair. Que ocurre? Que como che vai tocar entonces a ti a herencia, se é para ti, hai un terceiro que contaba con eso, que vai ver unha pérdida afectiva.
2: Que non vai estar conforme ese reparto.
0: Claro. Va a desair a mal, como se suele decir
3: Ay, saldanzas.
2: Ay, bueno, depende a cantidad.
3: Ay, bueno, cantidad para ti o mellor é pouco, pero por si outro tiña moi ansiado, claro, pode chamar xa la vida despois. Que rollo da serencia.
1: Pero bueno, mira, si me va a salir, pues algo bueno.
0: Sí,
1: bueno,
0: sí, pues mira, exacto.
3: Si algo máis que estás pendente e tal, pues que se resolve.
2: Bueno, ojo, no, para hacer lo café, que ven herencia.
3: É verdad, Mari, outra... Claro, Mari, claro. Que pensas que te vas a ir de rositas.
1: Hombre, sí. Ahí sí,
4: encantalle buscar disculpas para que paje outro.
2: Vos,
4: Así tamén chegou a rico.
3: Tamén pensade... Claro. Cosa, eu creo que nos vai denunciar toda María Santísima, que a cantidad de cosas que nos pedimos, sobornos que estamos pedindo aquí. Pasteles, aquí.
2: Pasteles.
3: Doces, o que queiras. Chocolate tamén nos vale, fillos.
4: Sí.
3: Cuando comíamos ahora unos fillos.
1: Lo que sea.
4: Sí, podían mandarnos doces aquí a xente.
3: Téñenos que poñer, temos unos que pedir aquí para a radio, que nos poñan unha cociña.
2: Como cambiou a radio, que comercial, non mandenes nada. Ahora
3: hay que mandar todo. Bueno,
2: cociñeira, ves.
3: Es cociñeira, ti.
1: Claro.
3: Pues que se note, Mari. Quiero ver esas manos maestras.
2: Siempre que llegas a casa
4: encuentro en la cocina.
3: Embadurnada harina.
4: Con las manos en la masa.
3: Pues no, esa canción no era otra. Era outra. Ti xa cantaxe esa de Lola Flores.
2: Sí,
3: xa está.
4: Sin máis rima.
3: E xa está. O teu minutado de cantar xa está gastado.
4: Pero si saliu me ben.
2: Oh, preciosa.
3: Pero sin unha cousa sin xeito. Unha cousa... A min quedoume... Ainda temos que escoitar a Isi.
2: Pois sempre que te esquecer.
3: Pero bueno. Pois, Mari, moitísimas grazas por chamar. Espero que podes servir de algo. Vale.
1: Uh-huh. Muchísimas gracias a vosotros.
2: A ti, mi niña,
4: ánimo. Gracias.
3: José, bueno, aparte de exprimirche, que te estamos exprimindo ao máximo, estáche exprimindo a audiencia, ti dirás no momento que dices, bueno, xa está.
0: No, ao contrario, mira.
3: No, e hai moitas, son os que entran, pero que levo dado o teu teléfono moitas veces aquí.
0: Perfecto.
3: Estou dando moito o teu teléfono, porque claro, xente que pide, pues, vale, e de onde é, eu preguntaba a Isi, que José, claro, que non sabía, de Carril.
0: Bueno. Santiago.
3: Ah, en Santiago. No ves, mira, de aquel perpediame. ¿Dónde puede ir en el caso de estar contigo, de personalmente hacer una
0: consulta? Santiago, podría también Villa García.
3: Vale, que contacte pero... contigo por teléfono. Sí,
0: sí, sí, sí, sí.
3: Y a palabra donde podía.
0: Pues eso que falaba antes, yo cuando llegué aquí tenía mucho sono. Una vez que empezó aquí a abrir cartas, a abrir sesión, desperté.
3: Se despertas. Claro. Ahora xa está.
0: Ahora xa hasta mañana, xa podía estar aquí.

0: lumbares, ten problemas na garganta. Bueno, vostede é unha persoa bastante decidida, ou polo menos foi moi decidida. Eu vexo como que...
1: Agora non.
0: Foi, eu vexo que foi, porque vexo que... A ver, é que aquí me sae alguén, eh? Pode ser unha filla ou un fillo. Ten fillos?
1: Un.
0: O mellor é el, porque a mí me sae unha persoa

0: Estaba a merecer el equipo de Freddy Álvarez. Llega gol que mete no partido en Cheo. O Cadro Vigués. Marca Quibet. Marca o Celta Fortuna. Sporting 3, Celta Fortuna 2.
1: Vaya tiro para marcar y para ensinar a todos los rapaces. Dicíamos, comienza la primera federación.
2: Ainda no, estamos los prolegómenos do Guipúzcoa Club Ourense Baloncesto.
1: Completamos apuntando que OMB debutó con victoria na Superliga de Voleibol, Saire 0, MB 3, que na Europa League caeu o Guardés. No segundo partido, eliminado Guardés, Guardés 26, Boden de Suecia 31. Os números do Galicia Goles. Que chegou Tato co bucinazo de Quibé.
3: Conduce Quibé to camión da Junquera, porque en vehículos industriales siguen das tres pal finger. Hai que xogar sobre seguro, xa sabedes, hai que xogar reco equipo líder por seguridade e profesionalidade. Automoción La Junquera, teléfono 646-122-122, automocionlajunquera.com. Patrocino partidazo a xornada Sporting Celta Fortuna.
1: Ainda que a Quibé, tía Vítor López, se oye competencia. Hai gol en Baltarroi.
4: Gol. Bergantiño Naseiro.
1: Fernando Romero.
4: Chega o terceiro do Bergan. O centro de Coque Sáez. E ninguén agardaba por él. Baixinho, pero coa cabeza meto balón. Iago Novo na portería de Pablo Cacharrón. Minuto 6, segunda metade. Abre fenda o líder. Bergantiños 3, Coruso 1.
1: E gol en Baltarroi.
5: Non é un gol, é un golazo, porque vai a xogada primeiro Manu Vilariño, que se vai do seu par de Martín Lago. Pon o balón ao centro da área, ali chega o capitán Eloy Ferreira co número 7, que en vez de darlle de primeiras di, vou deixar pasar o balón, porque por detrás chega Carlos Rodríguez para emborcar esa pelota e poñer o 0-1 no marcador. Minuto 3 desta segunda parte, Porto Novo 0, Lalín 1.
1: Se ha hecho competencia, Víctor, foi a abrir a espita a Quibet e veña a chegar os goles o Galician Goles. Queremos máis, Víctor.
6: Queremos máis, que non merece sair de Baleiro Celta Fortuna deste partido pola actuación que está tendo o equipo de Freddy Álvarez no conxunto dos 80 minutos que levamos de encontro. Desde logo, non merece ir por baixo no marcador. E lembremos que está desde o final da primeira parte en inferioridade numérica pola expulsión de Pablo Meixú. Sacando ben o balón agora, Gavián, para Álvaro Marín. Álvaro Marín, quen abre banda esquerda para que reciba Angelito Arcos, que está moi libre nesa banda, recibindo xa no campo do equipo do Sporting. Tocando esa pelota para que a incursión chegue por banda esquerda, neste caso Joel López, cun centro directamente Frouxiño, as mans do guardameta de Rubén Yáñez. Chapou ben esa pelota o porteiro do Sporting. Queda tempo, evidentemente está con un de menos, pero no parece, si analizamos lo que estamos a ver sobre el terreno de juego Celta Fortuna. Por cierto, entró en el Sporting otro canteirán do Celta, como Miguel Conde, otro que marchó y colló las maletas fuera de la canteira celeste para atopar sitio también, no Sporting e Ollo, porque hay xogador con problemas físicos. No Celta está Álvaro Marín tirado sobre o céspede, a ver que falla o Celta Fortuna, porque de momento no tira o balón fuera. Aguanta a xogada, pero creo que Blas Silva ten que facelo, ten que mandar ese balón fuera, porque Álvaro Marín non pode seguir. Uf, eso sí que sería complicado. Esperemos que non sexa, que sexan só cambras, que é o que parecía, e que non sexa de gravidade, e que neste caso pues poida estar na próxima cita diante do Sanse o próximo sábado. Vai entrar Jorge Pérez, un juvenil, no terreo de xogo. Jorge Pérez, que supoño que será que ocupe ese lugar de ataque, pero vai facer outro troco máis, Freddy. Veremos, dous trocos ten preparados o técnico Moañés, agora mesmo na banda. Lembramos queda moito tempo, que estamos no 36, camiño o 37, marcha Álvaro Marín para que entre Jorge Pérez. Veremos quen é outro sustituído no Celta Fortuna. Pois marcha Quibet, precisamente o autor dese gol, para que entre outro rapaz de 16 anos, David Sueiro, que debuta aí entrando no equipo. Pois aí está, David Sueiro. Pois 16 aniños, que ten David Sueiro, que acaba de entrar no terreo de xogo. Pois con moitos rapaces se tratará o Celta Fortuna de buscar neste treito que queda de partido, que aínda é moito, ese gol, cando menos do empate, se xogando con 10. Falta agora sobre Blas Silva, pero demostrando o Celta Fortuna que dá gusto velo, incluso cando perde, porque é un equipo que compite sempre e que lle falta, evidentemente, mellorar determinadas cousas, pero que aí está, dando a cara.
1: Evita, sobre todo, edición, metendo medio no corpo a un Sporting que vive con nervios continuos, coa incertidume continua con Nico Larcamón. Meter cun menos o segundo, poñerse 3-2, agora mesmo

0: Sporting no sabe ni dónde está.
1: O Sporting agora está con medo no corpo. Queda moito partido aínda. Queda moito para que o Celta Fortuna aínda poida conseguir esa remonta dun marcador de 3-1 que desde logo está a merecelo. Está a merecelo polas ocasións que tivo Salvador Rubén Yáñez. Ollo, balón agora dentro da área. Disparo de Óscar Marcos que acaba en esa acción. Pues mira, que rachou coa camisola Óscar Marcos do enfado que tiña consigo mesmo porque era unha acción moi clara.
0: Que se achega a parar, esa vai para dentro.
1: Sí, sí, sí. Era unha acción seguramente ensaiada, moi, moi clara para Óscar Marcos para poñer o terceiro. Magua porque non tivo a pausa, non? A pausa necesaria para controlar ese balón. Se chega a facelo, quizáis podía chegar aí a oportunidade de Óscar Marcos de facer ese terceiro gol. Desde logo, Óscar Marcos que está facendo un gran partido. Hai moitos jogadores a destacar. Evidentemente, hai outros por cuestións negativas que podemos destacar, pero tamén por positivas no equipo de Freddy Álvarez. Xogando o cadro vigués, dominando o cadro vigués, estamos camiño do 39 no Molinón. E o Celta Fortuna que perde, pero perde por 3-2 diante do Sporting.
0: En o derbi con máis goles, o Bergantiño ratificando o liderato. Fer.
2: E pudo ser por máis, pero Ale Sánchez tamén erra. De vez en cando tivo un man a man clarísimo con Pablo Cacharrón. Botou o balón o boneco e perdeuse o 4-1 do Bergantiños, que volve a atacar peiteando Alex Pachón para o propio Ale Sánchez. Intercepta o Coruso, volve a recuperar o Bergan. Veremos quen leva o balón. Agora o balonazo de David Fernández. Vais ao Iago Gandoi. Aí na loita con Guille Pinín, vai haber falta clarísima de Iago Gandoi sobre Guille Pinín. No medio do campo está o Coruso agora mesmo, Grogui, o Bergan que quere aproveitalo co cuarto gol. Estamos no 56 de partido. Seguimos co Bergantiños 3 Coruso.
0: No couto nin para ti nin para min, Gonzalo, no outro derbi.
3: O gol págase caro non, carísimo, aínda que nesta segunda metade, nos primeiros compases, están chegando os dous equipos. Dúas accións de perigo do Ourense Club de Fútbol, unha cun centro de Domi que non enganchou Viti, despois un disparo de Iker Punzano que chapou Chema Leobaldo e a oportunidade tamén do Arosa nun centro dende a esquerda de Martín Diz que non foi quen de rematar Gabri Palmas. 5, segundo tempo, seguimos en goles, Ourense Club de Fútbol 0, Arosa 0.
0: 5 para 90, no Molinón, 3-2, Víctor.
1: Jogando Celta Fortuna, facendo no campo propio, sacando ese balón, Quique Rives, doise da zaga, tocando para banda esquerda, para que Angelito Arcos mande un balón arriba, trata de recuperarlo Joel López, a ver se puede facelo, consegue elevar esa pelota, entrar sano campo do Sporting, aguantando de momento Celta Fortuna ese balón nesa banda esquerda, para que de novo apareza pois a inspiración de Angelito Arcos, ainda que había falta que sinala o colexiado favorable o cadro vigués, que saca con rapidez, que non quere perder ningún segundo, toca Angelito Arcos para Joel López, o balón de Joel López mandaba arriba, buscaba a Jorge Pérez, que magua, esa lesión de Álvaro Marín, o cando menos esas cambras que lle imposibilitaron estar neste treito final do partido, porque a pesar de que non marcou, que seguro que lle estaba dando moito o cadro vigués, agora hai cartón amarelo para Quique Rives, por unha entrada sobre un xogador do Sporting no medio campo, cartón amarelo pro futbolista do Celta Fortuna, pois con rapaces, con incluso rapaces de 16 anos, como o caso de David Sueiro, que está debutando con 16 aniños, juvenil de primeiro ano, e aí está, tendo minutos neste treito final do partido, dun partido importante para o Celta Fortuna. Soga no círculo central de novo, o cadro xixonés busca na banda esquerda a Guille Rosas, o autor dun dos goles de Sporting neste partido. O terceiro do Sporting foi para Guille Rosas, que está actuando nesa banda esquerda, que na primeira parte foi protagonista do primeiro gol do Celta Fortuna por un erro no seu despexe. O balón é de novo para o cadro xixonés, que asoga por banda dereita, tratando de tocala, de aguantala. Evidentemente é difícil que lle aguanten as forzas o un Celta Fortuna que está cun futbolista de menos, en algún momento isto ten que notalo. E ademais agora, pois con moito souvenir sobre o terreo de xogo. O balón que toca unha vez máis para esa banda esquerda para que reciba Guille Rosas, o Sporting o que busca e non busca portería contraria, senón fútbol control, tratar de tocar e a ver se así pode aproveitar o feito de que está ante un rival en inferioridade, pero non, perde a pelota, saque de banda de novo para o cadro vigués, a quen lle queda tempo, quen lle queda esperanza. Estamos no 42 desta segunda metade, prepara Maestro Cosfredi Álvarez para buscar con todo. Es neste treito final de partido, evidentemente necesita forzas, necesita homens frescos para este treito final xogando con 10, vai ter que buscar esgotar los trocos, tratar de que llegue ese tanto do empate, ese tanto que llegue a un merecido marcador neste partido no Molinón, ainda que agora chega o córner favorable ao Sporting, vai ser o primeiro desta segunda parte para o cadro Sisonés, sexto.

0: do partido para o Sporting, que evidentemente non ten ninguna presa, que trata de ir quitando segundos o crono.
1: Aquí tamén debería o árbitro intervir, é dicir, aquí moito polo saques de portería e demais, pero aquí os corners tardan 50 anos en sacarlos.
0: Sí, sí, sí, está claro. O arbitraxe é para vela,
1: Para vela arbitraxe caseira, como sí, o menudo sí, sí. Día igual.
0: Para vela detidamente. Está Jan Oliveras, preparado para entrar no Celta. Primeiro o corner que chega por parte do Sporting, desde ese curruncho, banda esquerda do seu ataque, busca o primeiro pao, remate as mans directamente de Coque, que saca con rapidez, que xa busca Angelito Arcos, este vai correndo, marcha Angelito Arcos, non pode facelo do seu marcador, tirou a pelota pola liña de banda, haberá saque de banda para o Sporting, esperemos se chega ese troco, porque estaba Jan Oliveras preparado para sair, sí, vai entrar Jan Oliveras no campo, a ver que en marcha, penso que debe estar xa esgotado algún dos futbolistas, pois neste caso é, a ver, non, Óscar Marcos vai trocar a camisola.
1: A que mordeu, sí.
0: Pero o cambio non é por Óscar Marcos, senón por Joel López, que é o que marcha. Joel López marcha, evidentemente trata xa de buscar homes frescos. Joel López, que penso que tamén estaba moi canso, fixo un gran esforzo tamén no partido, e por iso esta decisión do troco da entrada de Jan Oliveira. Soga o Celta Fortuna, faino no medio campo, tocando esa pelota que quería chegar Xueiro, non puido facelo. Pelotazo do Sporting que vai directamente ás posesións de Coque. Estamos no 44. Veremos canto engado colexiado. Lembramos na primeira parte sumou en principio 6, aínda que logo foron case 13 os que se xogaron no primeiro período, pois por esa videoarbitraxe, polos goles, por todo iso, sumou moitos minutos na primeira parte. Soga Xueiro, entra no campo do Sporting, hai marcha rapaz de 16 anos, hai falta, iso debería ser cartón, sí, cartón para o xogador do Sporting, para Diego Sánchez, cartón amarelo, que ve o futbolista do Sporting tras esa entrada sobre Xueiro, non, cartón era para Miguel Conde, para o xogador da canteira do que saiu da canteira do Celta, o do Grove, podemos chamar, aínda que naceu en Fuerteventura, pero que se criou no Grove, que acaba de ver ese cartón amarelo. Blas Silva, que asoga na banda dereita, Blas Silva entrando por o lateral, trataba de facer un cano, non lle sae, a pelota sae pola liña de fondo, que será
1: córner
0: favorable ao Celta Fortuna.
1: 90.
0: Pois veña, imos ver canto temos de engadido tamén.
1: 5 ou 6 debería haber. Outra cousa é que Germán Camacho vai tirar a baixa. Cid Camacho sí. Vai tirar a baixa. Debería haber 5 o 6 mínimo. A ver,
0: pues, a ver, o primeiro saque desde o curruncho, balón colgado, Blas Silva busca rematador, non chega ninguén. 5 tenemos de engadido, para a pelota está no poder do Celta Fortuna, insiste o cadro de Freddy, desde el 11 busca o disparo moi alto, moi por riba da porta de Rubén Yáñez. Será saque de meta para o porteiro do Sporting. E ollo porque hai tirón importante, pois nese disparo a porta penso que se puido mancar o xogador do Celta, Cadde.
1: O que facía falla.
0: Puf.
1: O que facía falla, además
0: pues vai acabar con 9. Vai acabar con 9.
1: E de cara ao futuro, o medio centro.
0: Vai acabar con 9 e ademais pois é unha mágoa, porque vai ter que sair do campo, ademais. Probablemente se teñen que atendelo,
1: Pedindo ahora o Sporting, minuto 90, verá mes prorrogación. Temos gol na terceira, Anxo.
2: Temos gol en Barreiro, empata o equipo de Martín Blanco, empata o Gran Peña, falta de media hora, máis lo desconto para o final, Gran Peña 1, Atlético Arteixo 1.
1: Antes do final do Celta Fortuna, un paso polo baloncesto. Como comeza o partido en Ferrol, na Malata, Miguel?
3: Pois vai rapidísimo, xa estamos no segundo cuarto, chegou a gañar por 7 o Baxi Ferrol, tamén a perder por 7 no primeiro cuarto, agora nos inicios do segundo quedan 9:38 para chegar ao descanso, perde por 3, Baxi Ferrol 21, Araski 24.
1: Era a primeira federación.
4: Estivo dentro do partido nos primeiros 5 minutos o Club Orense Baloncesto, agora marcha o Guipúzcoa por 6, Guipúzcoa 22, COP 16, 4-0-7 para finalizar o primeiro cuarto.
1: Aparte de participar na porra, temos aberto sempre o noso teléfono de contacto, o noso chat, Tato.
2: Por suposto, 616-216-475, escribiunos Nino Álvarez, que nos envía unha foto dentro do novo municipal da Estrada, e di, hai que ser, voulle cambiar a palabra, quisquilloso para dicir que a camisola do Boiro confúndese ca granate do Estradense. En fin, agora houbo que ir a Boiro a buscar outras. E tamén nos escribiu Jaco Terro, información de servizo, suspendido pola néboa o Folgueiro Cire de Melide da primeira autonómica de Lugo, Grupo Norte, co resultado 0-2 a prol do Cire Merida, falta de 10 minutos da primeira parte.
1: O que non se suspende, porque se reanuda o partido Celta Fortuna, reta final no Molino, Víctor.
0: De momento está o Fortuna con 9, o Celta Fortuna con 9, porque Cadde tivo que ser atendido polo doutor Gelo Piñeiro, vai ter que esperar para entrar no terreo de xogo, de momento está na banda. Veremos, ademais, como está, porque tiña, desde logo, fortes molestias por esas cambras que tiña. Esperemos que poida aguantar, cando menos, os minutos que lle deixo colexiado, que dixo, en principio, que serían 5 de engadido, pero entendo que, despois de parar o crono nesta acción para atender o futbolista do Celta Fortuna, terá que sumar, como mínimo, un minuto.

0: minutinho máis. A pelota que é para o Celta Fortuna, co despese que vai directamente ao Sporting, que está pois xogando con dous de máis agora sobre o terreno de xogo, e a pesar diso con dificultades para o equipo de Nico Larcamón.
1: Gol no Candocia.
2: Que marca, Beroquis?
1: Pois chega o segundo, o, perdón, o empate do partido por mediación do, do Ariete. Charlie, asistencia foi de Carvalho, recén entrado no retángulo de xogo. O balón que se foi ao corazón da área e aparecía magistralmente Charlie para empurrar o balón ao fondo da porretería. Por lo tanto, empate do partido, chega no minuto 18 da segunda metade.
2: Empate a un.
1: Somozas un, Sarriana un.
2: Busca o empate o Celta Fortuna. Vais a vida, Víctor.
0: Saque de portería para o guardameta, para Rubén Yáñez. Penso que xa pode entrar, xa entra de novo Cap de no terreo de xogo. A ver que o árbitro está facendo a conta para o saque de porta. Realiza xa o saque
2: a
0: o
2: conta daquela maneira, aquela, a conta daquela maneira, porque
0: sí, porque tarda en coller o balón, sí, entón sí. A conta si sí,
2: cada tres segundos marcaba un.
0: A pelota para o Celta Fortuna, é Quique Rives que a manda arriba para o círculo central toca o Sporting, que regala directamente o balón ao rival para que xogue Pablo Gavián co seu porteiro con un Coque, Coque que xoga rapidamente tratando de combinar para que saia co balón xogado de novo Celta Fortuna, que se marcha o ataque, que se vai por medio de Jan Oliveras. Jan Oliveras que entra xa no campo do Sporting buscando a xogada persoal. Jan Oliveras que se vai con todo por esa banda esquerda, tocou para xogar en curto de novo Celta Fortuna, tocando ese balón ollo que a perde Angelito Arcos, unha perda que pode ser importante porque aí sae o Sporting, está descolocado, ademais o Celta Fortuna chega no corte, ven na recuperación para Blas Silva, que entra por esa banda dereita. Blas Silva, aí vai o portugués, o juvenil internacional pro Portugal, que manda o balón dentro da área, saca a defensa do Sporting, queda morta esa pelota na frontal da área, pode recollera de novo o cadro vigués, non, porque indica o árbitro que hai falta de Blas Silva, mágoa, porque esa falta vai lle dar oxíxeno o Sporting para evidentemente ir conseguindo máis segundiños deste crono que pasa demasiado rápido para o Celta Fortuna, lento aínda para o Sporting, que a pesar de estar con superioridade numérica foi moito peor nesta segunda parte que o seu rival, especialmente tras os trocos de Freddy Álvarez. Vimos unha mellora notable por parte
2: está
0: do Cando.
2: Está Freddy desesperado porque, como dicíamos,
0: porque non saca.
2: As conta do árbitro son de chiste, a de Germán Cid Camacho.
0: Non saca, claro, estaba perdendo tempo. Agora o Sporting saca, recupera rápido Celta Fortuna. Recuperación de Coque, manda o balón para Angelito Arcos. Veña que ainda queda, veña que ainda lle pode quedar unha máis. Aí vai o do Rosal, que está no campo propio, que a quere tocar. Non, precipitou, se tocou na Sporting directamente fora. Saque de banda para o Celta Fortuna. Vai sacala o cadro vigués desde esa banda esquerda, saca rápido Jan Oliveras. Faino xa para que xogue no eixe da zaga, xogando, baixando a buscar recibir balón. Pois mira, o que lle din a Coque, que trata de tocar a ti, combina Coque de novo con Oliveras. Oliveras que vai colgar esa pelota arriba, busca peitear ese balón Jorge Pérez, non puido facelo, saca a defensa do Sporting, o balón que lle queda de novo o cadro xixonés, tras dous reseitamentos escolle no círculo central de novo Celta Fortuna, tocando esa pelota para que trate de correr Pablo Gavián por esa banda dereita ao centro de Pablo Gavián. Nada, nada, con máis corazón que cabeza buscaba ese balón. Estamos no 96, pasan 6 a. O árbitro de momento non mira o crono.
2: Facendo a conta, sí, pero a conta de chiste.
0: Cando sale va 5 segundos do balón.
2: Claro, no.
0: Saca Rubén Yáñez, balón en longo, arriba para o salto, a ver se quen de sacar a alguén da defensa do Celta Fortuna, non é quen de levar ese balón o equipo de Freddy, trata de levarlo a pelota ao Curruncho, quere perder tempo o Sporting, eh? Está con superioridade numérica, pero está perdendo tempo porque está vendo que tiña dificultades, pero isto remata así. Acabou o partido, perdeu o Celta Fortuna, pero desde logo pode sair coa cabeza moi alta o xe Freddy Álvarez de actitude do seu equipo, do aboa e máis se quedeu a pesar desta derrota por 3-2 diante do Sporting de Xixón.
2: Espectacular a entrega dos rapaces do Celta Fortuna. Que doado é pitarlle a un filial, sería o titular, que doado é pitarlle a rapaces así, e sobre todo dende as Rozas, que se pita mellor. Víctor, da Telecom a Antonio Casas, lógicamente por los goles, como ha destacado do Sporting, pero no Celta Fortuna. Habría que destacaros xa moitísimos, non?
0: Sí, a min, para min, a ver, destacados, pois mira, eu creo que moitos. Pero
2: 3-2-1.
0: Óscar Marcos sería para min o que podría levar os tres. Dous daríalle sobre todo por esa segunda metade de Angelito Arcos, e un punto polo ben que o fixo nos mitos que estivo no campo para Blas Silva.
2: Gracias, Víctor. Muy buenas tardes.
0: Veña, buenas tardes.
2: Cae o Celta Fortuna 3-2, pero partidazo de equipo de Freddy Alberce, que escucharemos cuando aparezca por la sala de prensa. Son las 6:25, estamos en la segunda federación, los partidos además da porra quinielística

0: Anxo Tato, os dous derbis, hai moito de momento que está dentro da porra. Agora mesmo serían
1: Xe un. Bueno, hai algúns, hai máis que apostarán pola victoria do Ourense Club de Fútbol. No primeiro dos partidos, a maioría dos ointes daban como favorito o Ourense Club de Fútbol.
0: Gonzalo, de momento empate, no Couto.
2: De momento empate, xusto porque non hai oportunidades claras de gol. Si que houve trocos no equipo de Jorge Cuesta. Entrou Facu Vallardo por Brais Penela e Marquitos por Cambil. E tamén tres modificacións no conxunto de Gonza Fernández, Hugo Torres por Mario García, Carlos Torrado por Xandre e Coira por Ale Rey. Vai ser banda para o conxunto local, o saque de banda buscando arriba a Viti, non chegou Mateo, o que ten a pelota é Marco Remeseiro, Remeseiro que xoca con Samu Santos, e este xoca cara atrás para que inicie o porteiro Chema Leobaldo, Leobalde 64 de encontro, seguimos en goles. Ourense Club de Fútbol 0, Arosa 0.
0: Que non falla o líder Naseiroas, a pesar de que o Coruxo está facendo un bo partido, Fer.
3: Sí, o Coruso que intenta meterse no partido, pero é verdade que o Bergantiños está levando a segunda metade máis ou menos cómoda. Agora recibiu un balonazo o Bergantiños, saca o Coruso, non para o partido o árbitro. Agora a falta que pedía tamén o xogador do Coruso, tampouco indica nada. Aquí a única mala nova é a lesión de Rares, porque entrou no campo, levaba 4 minutiños, lesionouse, problemas musculares, marchaba chorando o xogador do Coruso. A ver se queda un pouco. Imos aguantar esta xogada do Bergan, que pode ser de perigo. Leva o balón Manu Berrocal, xogando para Ale Sánchez. Ale Sánchez calmando o partido para Tommy. Tommy para Ale, intentando a posesión longa o Bergan. O cadro de Simón Lamas, que estaría a piques de sumar 13 puntos na cabeza da taboa. Nacho Pastor. Aí vai Nacho Pastor xogando de novo para Tommy. Tommy que recúa ainda máis para Jaugando e volta a comezar para o Bergan por medio de Alberto Sánchez. 71.5 de partido. Bergantiños 3, Coruso.
0: E o que pinta, uf, tirando a escuro o do Compostela, que despois de poñerse por diante está perdendo, Antón.
4: Pinta mal, Robert. Sí que é certo que comezou moi ben a segunda parte o Compos, que tivo un balón a Longueiro nunha oportunidade de Buba, que tamén tivo outra clarísima de Uzal, pero agora nos últimos minutos estamos agora mesmo no Ecuador desta segunda parte. Dende o 15 aproximadamente está máis preto 1-3 do Real Oviedo Vetusta, que tivo unha clarísima nas botas de Abraham, que agora ten un córner despois dunha gran parada de Edu Sousa. Vai o córner pasado, segundo pau, ese balón que saca Mario Hermo, segundo balón que lle cae a Lamín Guelleto. Con Enroque, continuó balón dentro del área de Compos. Finalmente fue quien de sacar el equipo de Carlos de Lerma. 23, segunda parte. Compostela, un Real Oviedo Vetusta 2.
0: 6:28 y a ver si para 6:30 comenzó el partido de la Estrada, do Municipal, Lander Rivas.
5: Non, comenzó. Estamos de feito en el minuto 4. Ya desde primeiro tempo.
0: ¿De qué va el árbitro? ¿De negro? No?
5: Sí, a ver, confirmamos, porque a cosa es curiosa. O boiro único que cambió fue a camisola. Leva esa camisola que, pues prácticamente completamente branca, con algunos detalles en azul celeste. Sí que mantengo pantalón y las medias negras. Y los colegiados van con pantalón y medias negras. A camisola, pues de esa cor que decíamos, amarelo, verde, fosforito. Pero es que la equipación de los colegiados es absolutamente idéntica a do portero, do boiro, en este caso.
0: Echó partido.
5: Sí, claro. Pero absolutamente idéntica, ¿eh? Negro, amarelo.
0: Pero aquí, restamos yo un maíz, árbitro. Pero aquí, un menos. Paixando,
6: xa non sei se restarlle un menos ou metelo no conxelador.
0: Xa puntualo directamente.
6: Vai, no conxelador, xa.
0: O porteiro entón é o cuarto, fai de cuarto.
6: Mamaíña, que cousa.
5: Sí, parece, bueno, distínguese polas luvas, como leva dúas brancas.
0: Ah, vale, pero o cuarto con luvas, é o cuarto con luvas.
5: Claro.
6: Tan siquiera que aparte das áreas, que estea lonxe.
5: Ollo que hai acción a balón parado a prol do boiro. Estamos no minuto 5:30 deste primeiro tempo. Vamos a ver ese lanzamento, que peta na barreira. Non, daba má sensación polo efecto que fan estes balóns de que petaba na barreira, pero non, marchou directamente por enriba do traveseiro. Camiño do 6 da primeira metade, resultado inicial Estradense 0, Boiro 0.
7: Finais na primeira federación, Ponferradina 1, Mirandés 0 e Zamora 2, Coria 0.
0: Gran vitoria do equipo do Oscarcano. Oscarcano e Nafti, gañadores da tarde. Agora queda Mérida Cacereño e tamén nos queda ese partido do Guernica diante do Sestao xunto cos galegos na segunda federación. Marse las 6:30, os partidos que están agora en xogo e marcha en circulación teñen os seguintes marcadores. Lembrando esa notición, Anxo Tato, tenemos otro equipo galego más na Copa do Rei no sorteo de mañá unha.
8: O Auriense que superou o San José de Soria 2-1 na eliminatoria global. Mañá agarda rival Celta de Porto ou Racing de Santander.
0: Na

0: Segunda división tras la derrota do Celta Fortuna 3-2 diante do Sporting. Agora mesmo comezan dous partidos.
1: Así é, en Castellón de la Plana, Castellón-Ceuta, nas Illas Canarias, Las Palmas-Valladolid.
0: Ás 9, Girona-Mallorca, Córdoba-Tenerife o Lunes. Na primeira federación quedan un partido para completar a xornada.
1: Hola. Mérida-Cacereño, a partir das 6:45.
0: Na segunda federación, partidos en xogo, Gonzalo, no Couto.
2: 23, segundo tempo, Ourense Club de Fútbol 0, Arosa 0.
0: Fer, nas Eiroas.
3: 75 de partido, Bergantinos 3, Coruso.
0: Novero Boquete, Antón.
4: Estamos no 25 da segunda parte, Compostela 1, Real Oviedo, Vetusta 2.
1: Outro partido en xogo, segundo tempo, Guernica 1, Sestao River 0.
0: Máis partidos en xogo, na terceira, Beroquis, no Candocia.
5: Estamos no minuto 28 da segunda metade, Taboas no marcador, Somozas 1, Sarriana 1.
0: Barreiro.
6: 73 de partido, Gran Peña 1, Atlético Arteixo 1.
0: Roi, no Baltar.
7: Minuto 74 do encontro, Porto Novo 0, Lalín 1.
0: Calavagueiros.
6: Estamos no tempo de lecer, Barco 0, Pontevedra B 0.
0: No Municipal La Estrada, de Rivas.
8: Camiño do 8, do primeiro tempo, Estradense 0, Doiro 0.
0: En a segunda federación femenina temos o partido das Celtas.
6: E chega o segundo no Requexón do Oviedo, Oviedo 2, as Celtas 0.
0: E no baloncesto, en xogo a Liga Femenina e a primeira federación. Liga Femenina, Miguel.
9: 4-0-1 para chegar ao descanso, Baxi Ferrol 37, Araski 33.
1: Primeira federación 8-23 para chegar ao descanso, Guipúzcoa 29, Club Orense Baloncesto 22.
0: Son os partidos que están en xogo agora mesmo no Galicia, goles 6-31 minutos. Beroquis, había moito barullo por aí, no cando, si hai conectar con Beroquis, ocasión de gol.
5: Pois sí, a ocasión de gol era un saque de córner, por certo, o primeiro da segunda metada, prol da Sarriana, pero había bandeirola erguida, ahora do remate. E o balón que se foi directamente a gol, pero por minutos xa estaba acción invalidada. E claro, futbolistas que non se daban conta do asistente, pois celebraban ese gol que sería pois o segundo a prol da Sarriana.
0: De momento empate no marcador, o mesmo marcador, empate, pero aquí sen goles, no Couto, Gonzalo.
2: E puido facer o primeiro conxunto de Gonza Fernández na mellor oportunidade do encontro despois dunha falta que executa Marco Remeseiro e remate en plancha de Mateo, sacou no abaixo nunha parada de enorme dificultade Diego García para evitar o primeiro tanto do encontro. Houve máis trocos no Ourense Club de Fútbol, entraron Robus no rectángulo de xogo e tamén Ijab, marcharonse Domi e Jorrín. A pelota agora que indica o colexado, hai falta, a falta de Marco Remeseiro sobre Iker Punzano, que se vai ochando ese dun golpe nese nocello esquerdo. Acción parado para o conxunto de Jorge Cuesta, que apenas inquietou tamén a portería de Chema Leobaldo. Está preparado Marquitos. Tamén se achega Facu Ballardo, minutos a 71 de encontro, Ourense Club de Fútbol 0, Arosa 0.
0: Pasamos de novo polo Vero Boquete, da rota provisional do Compos, Antón.
4: Con falta perigosa agora para o Compos, 25-28 metros, a escorada zurda, o sea, perfecta para un diestro. E vai un que acaba de entrar no terreo de xogo, está preparado tamén Antón Guisando, remate directamente fora. O remate directamente fora foi de Jordan. O que acaba de entrar no rectángulo de xogo, moi desviado, será saque de portería. A prol do Real Oviedo, Vetusta, vai se quedando sen tempo Compos. Para rabuñar algo, estamos no 29, segunda parte Compostela, un Real Oviedo, Vetusta 2.
0: E non lle dá corrido o reloxo o Coruxo para tentar a remonta diante do Bergan, Fer.
3: Sí, agora con dobre troco do Bergan entrou Adrialo Arece Balsa, e retiraron os seus dous extremos, Coque Saez e Ale Sánchez. E a verdade é que a segunda metade, o terceiro gol fixolle moitísimo dano ao cadro vigués. Está o Bergan controlando o partido como quere, o Coruso que vai con todo, pero de momento non atina coa portería de Alberto Sánchez. O balón en xogo, vai só Balsa, Balsa para Adri Álvarez. Os dous que acaban de ingresar, Balsa pode probar o disparo, Balsa, chapou sen problemas. Pablo Cacharrón, o Bergan que segue a intentar sentenzar definitivamente o partido co cuarto gol, estamos no 79 de encontro, Bergantiños 3, Coruso.
1: Hai gol en Castalia, 1 minuto 44 segundos tardou Suero en anotar ante o conxunto norteafricano, Castellón 1, Ceuta 0.
0: E competindo con Galicia en goles e cos partidos galegos, na Liga das Nacións, dous auténticos partidos de escándalo. Kosovo 0, Austria 0 e acaba de comezar o partido da xornada, Malta 0, Andorra 0. Con quen imos na porra do Malta-Andorra?
1: Malta, sempre.
0: Malta, sí.
1: Sempre.

0: Unión está a conceder moitas o Compos e o Real Oviedo Vetusta que cando acerte vai a pechar o partido, pero mira, que bona que é para o Compos.
1: Gol do Estradense no Municipal.
2: A Tolemia, arriba.
1: De volta ao partido Estradense en 6 minutos apenas, cunha auténtica genialidade de Pedrosa. O balón longo parecía que non era para él, que toda a vantaxe era para o seu par, pero acaba levando o balón e xusto diante da saída de Borja Rey acaba superando cunha vaselina de moitísimos quilates. Estamos xa no 22 deste primeiro tempo, o Estradense 2, Boiro 1.
2: Moi roqueiro ese Estradense aí de fondo, Rivas. Xa evoluciona o tema, evoluciona.
3: Un superclásico aquí na Municipal da Estrada.
2: 6:46.
4: Gol no fútbol femenino, Segunda Federación, no Requexón, chega o terceiro do Oviedo, 78 de partido, Oviedo 3, Asteltas 0.
5: En novidades na Segunda Federación, Guernica 1, Sestao River 1.
2: Bo resultado pro Bergantiños, que vai rematar líder en solitario. Fer, con este marcador.
6: Sí, agora ten un saque de Currunxo Coruso para intentar meterse no partido. Estamos xa en Engadido, no 46, chegaremos ata o 5 de Engadido nas Eiroas. Con este Bergantiños 3, Coruso 1. Vai o saque de Curruncho, vai poñelo o Rai dende o córner. Intentaba rematar Dani Rosas. Anticipa Balsa, quere sair a carreira, que ben o fai Balsa. Non é René Pérez, que está agora actuando de lateral. Está a facer un papel pois ben interesante, o central reconvertido a lateral. Vai ter saque de banda o Bergantiños, xa no 91 e medio, restan 3 e medio para o final. Seguimos co Bergantiños 3, Coruso 1.
2: E 0-0 no Couto, baste quedarse en Gonzalo cantar un gol.
7: A ver agora, porque tivo outra oportunidade o Ourense Club de Fútbol nas botas de Viti, que por certo está teso, xa esgotou os troqueos Jorge Cuesta. Viti está teso e agora hai unha falta moi pretiño do banquiño local. Está preparado Marquitos para golpear. Hai un, dous, tres, catro, cinco, seis, sete xogadores do Ourense buscando remate. Mete Marquitos. Se non chegou Buide, o balón que queda rexeitado de o colexado. Que hai falta dun xogador do Ourense Club de Fútbol, por vai ser balón para o equipo de Gonza Fernández, que mira o chance aí o seu axudante nesa acción a balón parado. E o esférico que vai ser para Chema Leobalde, que tivo outra parada nese disparo de Viti, pedindo tranquilidade dende o banco do Arosa. Sería a primeira portería cero do conxunto arlequinado, a 4 minutos para chegar ao 90. Golpea, patea arriba Chema, o balón que se marcha directamente fora. Saque de banda para Ourense, protestan dende a bancada. Minuto 41 deste segundo tempo, Ourense Club de Fútbol 0, Arosa 0.
2: Na terceira, Roy, canto queda pro final en Porto Novo, en Baltar?
8: Estamos un minuto por encima do tempo regulamentario. Por algo de agora, ningún aceno do árbitro aos bancos, ou polo menos se houbo, non se pode ver dende a posición a que estou. Segue o 0-1 a favor do Lalín neste minuto 46.
2: Beroquis, no Candocia, que tamén está para rematar o partido.
9: Aquí, Roberto, estamos xa en tempo de prolongación. Supoño que van a ser uns 3 minutos aproximadamente. Aí parou ese lanzamento en falta o guardameta local. A falta executada por Aimar con dureza, pero atallou perfectamente. Prolongación do partido no Candocia. Lembre co resultado, Somozas 2, Arriana 1.
2: Pois a ver se o Compostela quen de salvar algo, algún moble, Antón.
0: Atacando Compos, aí quería vir Antón Guisande, pide falta no andando colexiado, quere recuperar. O Real Oviedo Vetusta que pode transitar na cobertura, na retaguardia, está unha peón para facer aí a corrección, para recuperar e para xogar sobre dos ous, a correr, Miguel Prado, campo propio, avanza xa con Uzal, dirixe o exto Bergan, abre na dereita, para que controle Joaquín Goris, aí está o exto Sigüeiro, abrindo na dereita ainda máis, para Jordan, quere poñer o centro, amaga unha, amaga dúas, están tres cuartos de campo, collo corrido horizontal, ben por dentro para de novo xogar por fora con Miguel Prado, defende ben o Real Oviedo Vetusta. Estamos entrando no 90 con a 2 no marcador. Uzal para Teofilovich, a descarga que non é boa, recupera o Real Oviedo Vetusta no 90, Compos 1, Real Oviedo Vetusta 2.
2: Volvemos a Couto, outro partido igualado, ese 0-0, Gonzalo.
7: E vai medrando emoción a medida que nos achegamos ao final do partido. Dous máis Engadido, non renuncia ningún dos dous equipos a buscar o primeiro tanto e sumar os 3 puntos. Vai sacar de lateral Ale Lorenzo, ven para recibir en curto Robus, opta por xogar cara arriba para que salte Marquitos con Concheiro, tocou o máis pequeno, intenta evitar Viti que se balón.

0: se perda por línea lateral, altura de la línea divisoria. La separación va a ser banda para Arosa. Fala Samu Santos, mirando cara o banco, e o encargado de poñer en xogo esa pelota vai ser Hugo Torres. Xogou, buscou a Jorge Maceira, faise co esférico Coira, pedían aí falta, continúa Coira que quere marcharse de Álex Lorenzo, evitou hoy todo Ourense Club de Fútbol que ese balón se perdera en saque dende o Curruncho, e agora ataca o equipo local, Diego Colexado, que hai falta. Vai ser balón para o equipo que prepara Jorge Cuesta. Non se move ninguén. A un minuto 44, primeiro tempo, do segundo tempo, Ourense Club de Fútbol 0, Arosa 0.
1: E o primeiro en rematar o partido da Xeiroa, Fer.
2: Así é, o líder, máis líder, 13 puntos de 15, 4 vitorias consecutivas. Ose derrotou o Bergantinos 3-1, o Coruso voume quedar polo Bergan con Iago Gandoi, con Álex Pachón, e polo Coruso con Pablo Cacharrón e a loita de Dani Rosas.
1: Antes de que despedamos este primeiro operativo,
3: gol do Sestao River, que lle dá volta ao encontro no minuto 95, Guernica 1, Sestao River 2.
1: Cada vez máis iso. O Bergantinos arriba, o Ibar B, agora ameaza, pero queda moito, Fer, logo te escoitamos.
2: Perfecto, ata agora.
1: Porque está perdendo a oportunidade de Ourense Club de Fútbol, e o Arosa rascando a domicilio outro punto, Gonza.
0: Balón para Manu Buide, ten por detrás a Diego García, mete por dentro para Robus con problemas de control, a pique de recuperar. Aí Jorge Maceira, pero balón que de novo para o conxunto local, a apertura buscando amplitude agora de Facu Ballardo. Ballardo para Marquitos que pode sacar o centro. Busca a Alex Lorenzo, saca o centro, mete o esférico dentro da área, remate de cabeza. Que parada de Chema Leoval de abaixo. Como se estirou, como sacou aí a luva para evitar o primeiro tanto do partido. Que parada de Chema Leovalde, que está sendo decisivo neste sprint final. Insiste o conxunto de Jorge Cuesta. Deféndese o Arosa e a pelota que de novo para Manu Buide. Con Facu Ballardo presionado por Marcos Remeseiro. Esa presión obriga a xogar para Diego García. Diego García que mete un pelotazo para que controle dentro da área aí. Marquitos entre dous xogadores, o remate con perna esquerda arriba. Como está sufrindo o Arosa, 5 de prolongación, Ourense Club de Fútbol 0, Arosa 0.
1: No verbo que te, Antón.
4: Aquí chegaremos ata 94, estamos no 92.5, así que últimos 90 segundos de partido atacando Compos. Avanza Jordan en tres cuartos de campo, abre a dereita, pide Uzal que poñan o centro, de novo Ferico para Jordan, e vai o centro, non, amaga unho, xoga de novo por fora, ese balón que quere vir por dentro, vai a controlar de novo o exfutbolista del Club Deportivo Arandeiro, que filtra para Goris, o remate, as mans, o remate de Goris, que tocou nun central do Real Oviedo Vetusta, e que chapas en problemas o carta redes visitante. Entramos no último minuto do tempo engadido, novero boquete, Compostela 1, Real Oviedo Vetusta 2.
5: Gol do Gran Peña en Barreiro, no 95, equipo de Martín Blanco, después de estar dos veces por baixo no marcador, vai levar os 3 puntos, Gran Peña 3, Atlético Arteixo 2.
1: Partido que está a pique de rematar, como a do Candocia, Beroki.
6: Pois agora mesmo Roberto acaba de rematar o partido, Somozas 2, que sae do descanso eterno Sarriana 1.
1: Porque foron contigo a Tifón, entón xa descansan simplemente co sofá de Tifón.
6: Home, claro, home, claro.
1: Aí, como sabe Stili. Que máis se lo destacan, dos de Stili e dos de Alberto Mariano?
6: Pois mira, polo Somozas, gran traballo de Iñaki e de Lucas Fanego, e por parte da Sarriana de moitos, pero vou a quedar con Álex Pérez e tamén con Cabarcos, un 4 para Brais García Iglesias.
1: Adeus, pero que logo escutamos protagonistas. Roy, que dá por rematar o Baltar.
7: Pois sí, acaba de rematar xusto agora mesmo que pitou o árbitro da Coruña con este resultado de Portonovo 0, Lalín 1.
1: Destacado ese árbitro.
7: Pois por parte do Portonovo, Timo Batkov, o dianteiro que non o deixou de intentar, e o defensa Cantero por parte do Lalín, Eloy Ferreira e Carlos Rodríguez, super protagonistas no gol, no único gol do encontro. O árbitro Iago Francisco Senín, pois un 3 ou un 4 bastante correcta arbitraxe, non tivo que intervir en ninguna acción de con perigo.
1: Admitimos tanto 3.5.
8: Veña, va, un
1: 3.5. Veña, un 3.5, entre 3 e 4, aí queda. Adeus, Roy.
7: Adeus, moitas grazas.
3: Final, Guernica 1, Sestao River 2, na segunda federación.
1: Co que nos quedan os partidos dos galegos, Gonzalo, o Couto.
0: Quedan 3 minutos de ese 5 de Engadido. Intentando reuñar de un segundo, Socrono Arosa con tranquilidad de agora. Empieza a contar ya para marcar.

0: A ver.
1: No, pero para esos equipos al final, para esos equipos al final sí que es complicado, porque lo hablaba con César, presidente del Cambre, y al final son mucho dinero, porque ellos cuentas con determinados viajes a Ferrol, pero claro, de repente ya tienes que meterte en ir a Costa de la Muerte, que son viajes largos en los que tienes que poner bus para que los chavales vayan, es complicado. Entonces, gestionar eso sí que a mí no me gustaría estar en... tuve la suerte que me mandaron al grupo 1 por el tema de las distancias, la verdad, ahí le salí ganando a Michael.
0: Vaya para allá delantero. Rubén Rivera, Michael Germán, no, Jos García, don Michael. Michael, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bueno, ahí te sabes, sé que es cabreado por los dos grupos, no, ya pasó. Ahora, como gañaste, cambia cosa, ¿o no?
2: No puedo seguir cabreado con tema dos grupos, porque é o primeiro que lle dicen os meus jogadores o día seguinte que sabíamos que tiñamos que xogar no grupo dous. O sea, choramos un día, choramos dous, pero o terceiro xa temos que deixar de chorar. Adaptarnos o máis rápido posible a este grupo. Sí que é verdade que non ten sentido ningún que teñamos que pasarnos o grupo 2 cando temos prácticamente 7, 8 partidos a máximo 10 minutos. Entonces non ten sentido. Pero bueno, o que se lle ocurriu a Federación Galega esta vez, tocou nos a nós. Pero bueno, estamos adaptados intentando competir o mellor posible cada domingo.
0: Rubén Rivera, xa ves, Rubén, pasoulle, así que agora, como Meicende, que está terceiro agora mesmo, con Keixar Bastavales, Meicende, aí o Meicende de Michael. ¿Qué parella de dianteiros faríades antes, Rubén? ¿Qué parella de dianteiros?
1: Sí, ya jugamos sí. Juntos.
0: ¿Dónde estivestes?
1: En el Montañeros.
0: ¿No Montañeros? ¡Oh, vaya dos, vaya dos!
2: Sí, foinos moi ben que descendimos ese ano.
0: Alan, Rubén, cogiste botas por el pano, veña.
2: Non, a verdade é que descendimos ese ano, pero eu penso que tiñamos unha moi boa plantilla. Non saíron ben as cousas, pero equipo tiño.
0: Eran os dianteiros que non se pasaban o balón entre eles, seguro,
2: Non, eran os de atrás que non nos daban os balóns aos dianteiros.
0: Vale, Mister de Almeida, Rubén Rivera, moitísimas grazas.
1: Muchas gracias.
0: Aquí quedamos en boa compaña.
1: Un saludo, gracias.
0: Con Michael, co técnico do Meicende, Anxo, repasamos o grupo 2, que cales foron os resultados do día do ese.
3: Pois Xallas 1, Tordoia 1, Bertamiráns 1, San Lorenzo 1, Muxía 1, Castriz 2, Bastavales 2, Cacheiras 1, Queixas 2, Racing San Lorenzo 1, Calo 1, Luaña 1, Sporting Cambre 1, Club do Mar 1, Boimorto 2, Bizoño 3, e este... Praíña 2, Sporting Meicende 3.
0: Para maravillas, tamén deste Praíña que está cuarto por enriba. O Meicende, Bastavales e Queixas, o Queixas destacado. Michael, e o Meicende un ano máis aí loitando por arriba, e ti ao mando.
2: Sí, a verdade é que sí, que bueno, que xa fai tempo que bueno, que estamos intentando acabar sempre ou polo menos o máis cerca posible dos tres primeiros. O ano pasado fomos capaces de xogar playoff, bueno, este ano, pues, nun grupo diferente, vamos a intentarlo outra vez, porque eu penso que equipo competitivo teño. Sí que é certo que, bueno, hai moitos campos e rivais que, bueno, non teño demasiadas referencias, pero, bueno, xa sabes ti como vai isto, que de todos conseguimos algo.
0: Moitos anos como xogador, pero no Meicende facendo carreira como técnico. Xa levas un tempo.
2: Sí, a verdade é que sí, xa levo case 10 anos. E a verdade é que, bueno, aquí iniciei, e a verdade é que isto é un sitio moi moi moi a gusto, porque, bueno, as instalacións, eu penso que, exceptuando as instalacións do Deportivo, eu creo que están as mellores, porque temos dous campos de hierba artificial prácticamente novo, de feito, o que é máis pequeno, o inauguramos fai 2 semanas, as instalacións, a verdade que é un luxo, césped totalmente novo, boas, o campo grande ten boas dimensións, entrenamos sempre no mismo sitio, nadie nos molesta, non temos que quitar a nadie do campo, non como pasa na Coruña con tantos equipos que hai tan poucos campos, que é un pouco máis incómodo de adestrar. Bueno, eu vivo por aquí cerca tamén, e a verdade é que o club desde o primeiro día me deixa traballar, nadie se mete no meu traballo, no o meu equipo, como digo eu, o meu equipo é meu, e a verdade é que estou moi feliz, cumplindo objetivos pouco a pouco, de como o ano pasado, o primeiro playoff que xogou o Meicende, fai 2 anos xogamos por primeira vez na historia a final da Copa en Riazor contra o Montañeiros. Vamos cumplindo objetivos e agora mismo só nos queda pois o de ascenso, ser capaces de ser os primeiros, que seamos capaces de elevar o Meicende por primeira vez na historia a preferente. Eso meteus nos entre fecha a fecha, vamos a intentarlo.

0: Anxo Tato, objetivo é claro, o ascenso, eh? Aquí non hai trampa nin cartón, no, ese no, objetivo.
1: Fala...
0: No, no, hai que ir así.
1: Sen pelos na lea, home, claro, se o objetivo meteuse entre cella e cella, tan terceiros 11 puntos, son 3 vitorias e 2 empates, aínda sen coñecer a derrota. Bueno, non sei se o do Queixa sea sorprendente ou non che deu tempo aínda a controlar tanto o grupo como para facer a mítica quinela de prognósticos en que o verde marque onde está, onde ten que estar cada equipo.
2: Hombre, faltame por ver moitos equipos todavía. Hai equipos que están por abaixo que eu teño clarísimo que van a estar moito máis arriba, porque bueno, van poucas xornadas todavía. O de Queixas, bueno, pois a ver, o Queixas sí que é un equipo que xa coñezo de anos anteriores, o seu campo pois é un futbolín, sei a forma de xogar que ten o Queixas, que o fai moi ben, gustaralle máis ou menos a algún, pero é outra forma moi lexítima de xogar, moito fútbol directo, porque no seu campo é moi estreito, moi curto, entonces aí prácticamente hai unha ocasión de gol prácticamente sacando de porta, entonces ese campo coñezo bastante ben, entonces o Queixas non me vai a sorprender, vaya. Sí que é certo que hai outros equipos que aínda non vin xogar ou non teño información, pero bueno, se están aí primeiros de 5 xornadas con 5 vitorias, algo ben estarán facendo.
0: Michael, falábamos antes con Rubén Rivera, saíannos 12 equipos, 12 máis os de Austria, 12, 13 equipos nos que xogou. Claro, a túa trayectoria tamén o mellor supera de Rubén Rivera, canto equipos.
2: Que va.
0: Depor Toledo, Xerez, Xetafe, Compos, Tarrasa, Tenerife, Lorca, Benidorm, Ciudad de Santiago, Lugo, Montañeros, Pontevedra. Sabe unha pila, eh?
2: Estás inventando equipos, hombre.
0: No, eu estou vendo, estou con a Wikipedia, a Wikipedia que inventa aquí.
2: Efectivamente, que moi IA.
0: Sí. Preguntábamos a Rubén Rivera, claro, tú con tantos adestradores, cale un pouco a base o modelo, ou non, o modelo Michael.
2: Non, eu trato de impoñer o fútbol, o tipo de fútbol que a mí me gusta. Partindo da base de se teño xogadores para poder facelo, non? Eu desde fai moitos anos eu son o encargado de facer os fichaxes, entonces levo moitos anos practicando un fútbol que a mí me gusta, non? Que a mí me convence, hai que tratar de convencer os xogadores, porque ademais cando os ficho eu lles explico un pouco o modelo de xogo que a mí me gusta ter. A verdade é que nese sentido os xogadores que veñen son moi da mesma liña que eu, non? De ter o balón, de ser protagonistas co balón, pero cando non temos o balón hai que correr, hai que apretar, ter o balón pero para facer dano, non? Pues bueno, depende de onde teñas o balón, onde roubes o balón, pues facer unha cousa ou outra. Entonces o equipo sí que é certo que cada ano cámbiame bastantes xogadores, porque, bueno, por sorte, marchan xogadores para categorías superiores e, ao final, tens que volver a fichar xogadores, facer o equipo casi de cero outra vez. Todo eso leva un tempo para que se adapten. Teño sorte porque os xogadores que veñen, a verdad, que adaptanse moi ben bueno, que as cousas van saindo.
0: Tirando un pouco de historia, Anxo, que ao mellor hai unha data marcada na historia de Michael, que aquí, 26 de maio de 1996, agora tiro tamén de Wikipedia, o debut sustituindo a un tal Bebeto en Riazor.
1: Que
0: día, que noita daquel ano, Michael.
1: Eu non nacera tamén.
0: Sí. Non nacera, no 96.
1: Hombre, nací no 98.
0: Pois, é dicir, aínda non nacerá Anxo Tato e Michael recambiaba Bebeto en Riazor. Cambio, entra Michael, sai Bebeto.
2: Sí, a verdade é que foi unha data que, bueno, é inesquecible. O meu debut como xogador en primeira división do Deportivo, pois non podía ser mellor. No último partido, na casa, en fronte co Barcelona, e sustituindo ao gran Bebeto, pois no seu último partido, non? Que era unha mezcla de sentimentos, non? O de sair porque teño ganas, e unha pena porque se vai Bebeto, non? Entonces, bueno, deume alternativa, pero bueno, non saiu igual. Era mellor que se quedara.
0: Michael, pois moitísimas grazas por acompañarnos. Tamén seguiremos, como non, o Meicende de Michael, o mesmo que o resto de equipos. A ver se te vemos en nada, na preferente. E ese Meicende subindo como a escuma.
2: Ojalá, vamos a intentalo. O objetivo claro que temos, bueno, vamos a pelealo, que o equipo sea competitivo, dalo todo, logo, o final da temporada.

0: pois marcará onde realmente merecemos estar.
1: Mister, moitísimas grazas. Boa noite.
0: Gracias a vos. Gracias a vos.
1: Son as 10:27. Agora seguimos con máis de primeira autonómica, con máis nomes, máis protagonistas, pero antes, os marcadores que hai agora mesmo na segunda división.
2: Folga de goles caídos porque non hai tantos. Nin en Montilivi, Llorena 0, Mallorca 0, nin na Nova Creualta. Hai un erro do Sabadell a Porta Baleira, que vai ser dos que saian nos vídeos, creo que ata final de temporada. Agardemos que o conxunto alquilado non o lembre a esas alturas. Sabadell 0, Andorra 0, minuto 71 de encontro.
1: En a Liga das Nacións, os partidos en xogo: Portugal 2, Noruega 1, últimos 10 minutos de partido. Rematando tamén, Países Baixos 2, Serbia 1, Gales 0, Dinamarca 1, Grecia 0, Alemania 0. Imos á provincia de Ourense, que temos que saudar a un técnico que é un auténtico metódico do fútbol.
3: Resultados desta quinta xornada no grupo 4: a Peroxa 0, Belle 0, a Purísima 3, Atlético Vilariño 4, Polígono San Ciprián 1, Rayo 21 1, Sporting Ceranova 2, Córgomo de Vilamartín 2, Sporting Carballiño 4, Loñoa 1, Nogueira Ramuín 2, Muiños 1, Lamela 1, Maside 3, Lemos B 0, Maceda 3, e Francelos 2, Monterrey 2.
1: Non dos partidos da xornada, un histórico do fútbol en xa, como Sporting Ceranova empataba diante do Córgomo, outro equipo da zona alta. Saudamos a don Ángel Mociño. Ángel Mociño, o técnico do Sporting Ceranova. Ángel, que tal, moi boas?
4: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estamos?
1: Hoy se llegaban los dos Córgomo con Josu, otro histórico que sigue ahí. No sé si podía...
4: Bueno, con Josu, con Ibi, Duarco, con David, con... Oh. Sí, señor. Con
1: vaya colección.
4: Una flota bastante importante, sí.
1: Oh, de veterano. Vi hoxe, por cierto, na televisión de Galicia, no Telexornal, que Celanova es considerada a Okinawa galega por los centenarios que hay, que ahí es donde se vive bien.
4: Pues sí, es una turística. Sí, la verdad que sí. A ver si... Si cunde, sí, que non cambiamos a metodoloxía, pero sí, a verdad que temos esa fortuna porque, bueno, tú creo que a conoces, é un entorno maravilloso, natural, e, bueno, ainda se vive bastante como se vivía antes, sobre todo na zona rural, non? Entonces, pois, eu sempre digo, pois, a xente maior non ten que ir a gimnasios, nin ten que facer vida saudable porque a fai sempre.
1: Ángel Mociño, ademais, que aposta por un pouco por quedar na casa, porque Ángel Mociño, estivo aí con Fran Justo, con Javi Rey, tiveche saídas fora, pero ao final, como na casa non se está, non?
4: Sí, home, temos unha edad e, pois, bueno, eu, pois, aparte son técnico de deporte de Iquido Concello, levo a escolas deportivas, bueno, a verdad que hai un proxecto desde fai, pois, xa uns cantos anos, levamos 3 anos, e con xente da casa, seguida a canteira, máis xente nova, pois un equipo moi noviño que destaca pois en canteiras como Pabellón ou como Unión Deportiva Orense, que non pode ter acceso mellor a poder estar en categorías máis altas, e bueno, pois intentar pois eso, dar de alternativa, axudarlos a crecer no que poidamos, e pois eso, xeramos un ambiente de fútbol moi moi chulo na vila, pois a verdad que hai asistencia, hoxe igual había sobre 500 personas no campo, e bueno, temos un apoio total, e bueno, pois é moito máis bonito a casa. Eu sempre digo que o fútbol de verdade existe, e o de máis arriba pois ten un envoltorio moi chulo, o ego está moi ben, pero bueno, xa son moitas cousas as que están polo medio, e bueno, desde dentro pois é unha cousa, desde fora pois é outra cousa.
1: Ángel Mociño, que estivo venciado nos últimos tempos a Javi Rey, a Fran Justo, nas últimas experiencias que tiveron, ainda que Javi Rey agora está un pouco semi-retirado, podemos decir que vai ser papá, pero tamén seguirás a Fran, de la distancia, non? No
4: sí, claro, sí, la distancia.
1: 5-0 antes, 5-0, gañou o Alcorcón.
4: Sí, veño de ganar a Castilla, e, bueno, a verdad que o que me chega é que está moi contento, que está encantado co club, co entorno, que están a traballar moi a gusto, e, bueno, como aparte, se o fan a gusto, ainda podemos o fan ben, pois... que se go fan, pois ao final as cousas pois van sair, a verdad que merece, porque tamén le ha batido bastantes experiencias bueno, relativamente complexas, que seguramente axudaron a madurar, e que estou seguro que vai ter o seu momento, igual que Javi está nunha situación máis importante, porque eu creo que si no está sendo ahora, pois en principio nesta semana pois creo que está esperando que lle chegue unha pequena en este caso.
1: Los padriños non lle van faltar, padriños, vai a haber cola para padriños.
4: Seguro, pero bueno, como digo, ojalá lle vaya todo ben, que salga todo ben,

0: Canadá e ela, bueno, é a cousa máis bonita que se pode ter, pasar na vida, máis que ganar a Champions ou ganar o Mundial.
1: Ángel Mociño, como adestrador, tamén ten a súa trayectoria actual, da que vimos falando, pero Ángel Mociño tamén no seu día, tamén nos albores, ainda tato, un dato que desconhecía, tamén foi futbolista destacado do Club Deportivo Ourense, no seu día.
0: Ángel. Sí, estuve no ano 91-94, pues, ascenderamos a segunda división tamén, e, bueno, pues, é unha época bonita que tuvemos aí. Non era do máis importantes, pero sí, se anduvemos pululando por ese mundo.
1: E agora, Ángel, técnico do Concello de Celanova, adestrador do equipo de Aida Vila e coaching tamén.
0: Sí, tamén, pues digo que tamén a tema de coaching deportivo e bueno, pues sí, adestrador do equipo de Vila, equipo de Vila así no, no, nos anos 90, no, no 2000-2010, do 2010-2020, en esta década tamén.
1: Un monumento, unha rúa. Se allá Aspar lle fan unha estatua, ali no San Rosendo, polo menos, unha
0: manga bancada. Bueno, non sei se é bo ou malo, pero bueno, sí, a verdad que moi contento de poder estar na casa, que sigo, e poder axudar no que se poida, que bueno, que é de agradecer.
1: Anxo, como están as cousas na clasificación aí nese grupo Ourensa?
2: Pois mira, con este empate... Con este empate en San Rosendo entre o Sporting Ceranova e o Córgomo, queda o Córgomo con 13 puntos, empatado a puntos con Maceda, e despois xa nese segundo posto de playoff, pois estaría o Ceranova con 11 puntos.
0: Estaremos.
2: Efectivamente.
0: Bueno, moi cedo, pero bueno, en principio si, lógicamente nos pois ascendimos fai dúas temporadas, e que era bueno algo que se lo va persiguiendo durante os últimos 12-14 anos. E a verdade que foi unha festa enorme, pero bueno, a verdade é o que digo, si temos moi claro que cal é o proxecto, temos moi claro que eu sempre digo que o club está por encima da categoría, e non me refiro a que estamos, que somos de máis categoría, senón que bueno, de alguma maneira a política ten que seguir a mesma independentemente de categoría onde estés. E nos daría a verdade que fai un traballo inmenso. Está moi claro de eso que te comentaba antes, de apostar por xente da casa, que sai de categorías inferiores nosas, máis o que se pode tener na zona de Ourense, pois é xente con preparación, moi noviña, e non se sair de... non sacar os pelos do tiesto, independentemente como ano pasado que estuve xa preferente, e, bueno, pois como pasaron casi todos os clubs, Zalanova foi un club importante que chegou a xogar o que casi usía a primeira red, porque naquele momento era a primeira, segunda e terceira división, por os anos 70, e bueno, por viviu procesos como pode vivir Carballiño Uxe, de un momento determinado, pois, mover económicamente moitísima un dinheiro que non tía esa capacidade, en un momento que se acabou o dinheiro, pois ter que rebotar moi abaixo. Entón, pois, bueno, nos, eso, pois, temos moi claro o que queremos. Si nos dá para estar en primeira e arriba, pois ben. Si nos dá para estar en preferente, pois mellor todavía, lógicamente. E, bueno, pois ano pasado deu o descenso. E, home, a idea está, non é poder pelear outra vez por dar o salto, ca mesma xente, porque, bueno, pois a verdade que nun 80% plantilla a mesma. E con ano máis, lógicamente, un máis veterano está con Alberto e Caneiro, que están con 31 anos, e pois xa... O siguiente creo que ten 24, 25 anos, é un equipo moi, moi noviño, seguir crecendo, dando oportunidades a xente nova e xente da casa, e, bueno, entre medias, pois, pelearemos con Córgomo, que é un, que fixe un equipo, pois, si é verdad que, polo menos na zona de Ourense, está cambiando moito o tema no aspecto de que, pois, xa os equipos non son representativos dos povos.
1: Agora, co barullo que hai, que tedes que ir a Lamela aquí preto de Santiago, entre aquí a Carmen.
0: No, bueno, pero máis alo de eso...
1: Tiñades que ir a Lugo.
0: Claro, máis alo de eso, pois, tú xa vas co Córgomo, e o que falamos, pois hai 4 ou 5 de da zona de Ponferrada, e 3 ou 4 que viñeron, non sei, a través de representante, non sei que quedan ali, pero bueno... pasan preferente, é dicir, en casi todos os equipos uxen a nivel preferente, pois hai movimentos de xogadores a través de representantes que se veñen vivir para unha vila como Zalanova, ou para Sinzo, ou para Verín, ou para tal, e bueno, pois así, todo un poquito os xogares a ser un poquinho pro fútbol profesional, pero en categorías que ao final pues, son fútbol aficionado total, es decir, non, eu non lle atopo moito sentido a este tipo de situacións. Pero bueno, sí que é verdade.

0: se está dando, y yo creo que va a estar disputada, pues, porque tanto Cor como que yo creo que, bueno, de alguna manera, entre comillas, por el fichaje sacrificio, pues sería referencia, no es que somos un descendido, lógicamente, pues también tenemos que estar ahí. Después sí creo que hay un grupo importante con Nogueira, que también es un equipo pues con tradición, que le va a estar peleando por conseguir voltar a preferente, que se asumió moitos anos e que reforzouse moi ben. Creo que Sporting Carballiño tamén é un equipo que o ano pasado pois xogou playoff xunto con Corvo, que se quedaron aí ao final. E bueno, creo que de alguma maneira pois máis Monterrey, que tamén volvo a sumir, un equipo que ten 8 ou 9 xogadores de nacional portuguesa, chilena, é dicir, bueno, creo que hai 4 ou 5 equipos que van a estar aí nesa pelea, pues, tres postos, e pois sí, tamén creo que por detrás incluso pois Maceda, que ahora vai de líder, é un equipo que se reforzou ben, que ten a Toño de entrenador e que sei que traballan ben, que ten moitísima ilusión. Polígono, bueno, sí creo que é unha liga comparada con os últimos anos, con nivel medio é máis alto e que vai estar moi moi disputada, e ojalá que sea así, se vexan bons partidos como que tivamos o San Rosendo, que, bueno, ponga categoría como este, eu creo que foi un partido dun nivel bastante aceptable, con bastante incertidumbre, íbamos perdendo 0-2, cosimos empatar a 2, hubo, bueno, pues un poquinho esa chicha do fútbol aficionado, de tensión, porque al final, pues, éramos 2 equipos chamados a estar arriba, e al final, pues, é bonito o fútbol.
1: E hubo un gol tamén dun tal Mauro Mociño.
0: Bueno, porque entre medias teño a suerte de que dentro ese barullo de xente nova que temos, pois teño a Mauro Mociño, que é meu fillo, tamén está Miguel Mociño, que tamén é meu outro fillo, que xa da central. Pero non, tamén o parece moi pequena, somos 5.000, como
2: no,
0: disto.
2: Non hai máis, non hai máis.
0: Como a xente, como
1: dentro
0: disto,
1: de pouco
0: xente,
1: faz un equipo, como...
0: Inda por encima, dura moitísimo, moitísimo, moitísimo, entón, moitísimo somos maiores, é dicir, eu creo que en edad xogar tamén, aparte, dos poucos que hai, moitos van a estudiar fora, e entonces pues fabas contadas, bueno, despois xa, pois, pues, oye, estar vinculados neste deporte, pois, pues, a familia, pois, pues, lógicamente, eles tamén seguiron con esa tariña, bueno, pois, pues, a verdad que sí, eu xo pequeno, pois, pues, mira, tuvo a sorte de entrar os últimos 20 minutos e marcar o gol que nos deu, bueno, un poquinho esa vida, porque íbamos 0-2, meteu un 2.
2: Oxe, ceo dobre, pues, non? Ceo dobre ou deu yo pai... Nada, podes chegar a partir das 12. Oxe, podes chegar a...
0: Bueno, el que creo que nai, porque vi un terreno grande e que amigo que estudia aquí, bueno, pero supoño que sí, que sí, oxe, que disfrutará, e aparte, pues, é un apasionado do fútbol e seguro que está contento.
2: Pois nos escoita, pois, para ver polo gol. Ángel, pues, moitísimas gracias por acompañarnos.
0: Nada, un abrazo a vos, gracias por acordaros da primera regional e das categorías máis menores.
2: Aquí vale. Estamos para iso, moitísimas gracias.
0: Chao, chao.
2: Ángel Mocillo, técnico do Cela Nova, unha histórica institución no fútbol ourensán. E bueno, xa Lugo, que ademais está aquí Rodrigo Pérez Pardo en pleno en vésperas do San Froilán. Grupo de Lugo, como foron as cousas?
3: No grupo terceiro, nesta quinta xornada, Racing Viralbes B1, Santa Vallés 0, Chantada Atlético 3, Lourenza 0, Taboada 0, Outeiro de Rei 2, Oural 2, Milagrosa 1, Guntín 1, Residencia 2, Becerreá 1, Monterroso 3, suspendido por mor da néboa, ia gañando Cirio de Melide 0-2 o Folgueiro Cirio de Melide, Atlético Escaerón 3, Brollón 2 e Ribadeo 2, Foz 0.
2: Imos falar dun equipo, Rodrigo Pérez Pardo, sí. Que é un clásico tamén, que é o Residencia, un clásico de Lugo.
4: Un histórico de Lugo. Eu que son un lucense postizo, se teño que escoller por cercanía a vivenda, pois se sería o meu equipo, non? O sea, que o Residencia, con eses partidos na Cheda, con ese... Tendil dos Astres, que decía
2: sí.
4: Emilio González, pois segue facendo historia dentro da capital da muralla.
2: E un histórico a fronte deste equipo é histórico non por a idade, porque ainda está feito un rapaz, ainda está para xogar en moitos equipos. Don Rafa Casanova, Rafa, que tal? Moi boas.
5: Hola, boas noites.
2: Que me lembraba hoxe Emilio González. Se falas con Rafa, lembra, e ese gol histórico do ascenso do Club Deportivo Lugo, quedoulle marcado, Entro de Manu e o teu, ten a Emilio Tolo, con ese gol, na historia.
5: Sí, a verdad que foi un momento importante, e a verdad que sempre se recorda, e bueno, orgulloso de poder formar parte desa historia.
2: O que pasa é que dende que dixaches o fútbol, xa fixaches absolutamente de todo, non?
5: Sí, a verdad que, bueno, como decides, estou adestrando a Residencia.

0: presidente do club do meu povo, bueno, creo que xa no tema de fútbol creo que xa toquei todas as facetas.
1: O Residencia, que tal lle vai, Anxo? Como está a cousa?
2: Pois está terceiro clasificado. 3 victorias, 2 empates nestas 5 primeiras xornadas. Está xusto por debaixo un puntiño do Racing Vilalbes B. 2 por debaixo do Outeiro de Rei, que agora mesmo é o líder desta primeira Futsal Grupo 3.
1: Un ano máis dando guerra aí, Rafa.
0: Sí, a verdad que damos... Bueno, eu levo aquí 3 anos. Que o anterior compañeiro, pois, Mociños... foi o que nos privou do último ascenso, que quedamos eliminados contra o Sporting Celanova a penaltis. Bueno, llevamos 3 anos aquí loitando para intentar que a Residencia volva a preferente. Bueno, en eso estamos. Este ano pues, empezou ben a temporada e, como decides, pues, vamos aí no tercer puesto. Estamos empezando, pero bueno, sempre é bon empezar esta maneira.
1: O que pasa que xa non é a primeira experiencia no banco, non, Rafa?
0: No, a verdade que xa son moitos anos, xa desde cando estaba xogando, pois xa compaginaba as dúas cousas, sempre me tirou o tema de banquillo bueno, sí, xa, a verdade que son moitos anos, xa moitos equipos. Bueno, no tocou estar cerca da casa despois de moito tempo, moi contento aquí cerca de Friol, a 15 minutos, moi contento de momento.
1: Oi, como se leva iso de ser exxogador, adestrador e presidente? Que xa, vamos, pois, para todo.
0: Pois moitas veces con moito estrés, a verdade que tens que atender a moitas cousas, en Friol, bueno, son categorías nas que non tens que estar tan pendiente como en outras, pero bueno, sempre se leva tempo, sempre se consume eses minutos, pero bueno, ben, vais elevando ben, intentando levar o mellor posible.
3: Pero quita máis o soño, os problemas económicos dunha presidencia ou os do campo dun adestrador?
0: A ver, o adestrador é fastidiado porque, bueno, sempre sufres máis e tal, pero bueno, a mí o que máis me fastidia é o presidente, porque sempre tens que estar con temas económicos, intentar buscar diñeiro de todas partes, dar a cara, bueno, poñer a cara, prefiero ser adestrador que presidente. Pero bueno,
1: unha cousa, Rafa, ti, por exemplo, estás no medio dun partido, xa ha hecho móvil como un xefe, que estás no medio, presidente, que pasa isto? Que estou no medio dun partido de Residencia.
0: Xa saben, no club, no Friol, xa saben que non me van chamar, porque o teléfono colle que non estou como adestrador. Pero sí que me preocuparía se cando acaba o partido tiño varias chamadas de xente de Friol, diga, algo pasou. Pero no partido non soy co teléfono.
3: E que preferiría Rafa Casanova? Un adestrador no Friol como Rafa Casanova ou un presidente no Residencia como Rafa Casanova de presidente?
0: complicado eso, Porque, bueno, xa sabes como é a xente nova, critícame como presidente aquí en Friol,
3: e como xogador
0: de Residencias. Os xogadores de Residencias me critican entre comillas, que non están a gusto con moitas cousas das que decido ou fago, así que é complicado.
1: O que siga, as charlas que tes co adestrador do Friol, dirás, a ver, eu fago isto, ou non, ou dar liberdade.
0: No, foi... É complicado, porque, bueno, eu fui un xogador do Friol cando acabei a miña carreira, digamos, en categorías superiores, pois funme para o Friol, porque sempre me gustou acabar a miña carreira no meu pueblo, xogar con meus compañeros. Lógicamente, o presidente está escoitando o entrenador na charla. Eu era xogador, e si que era un pouco raro escoitar o entrenador o que estaba dicindo. Pero, bueno, fundo levando ben... teño moitas anécdotas de ese tipo.
1: Rafa, e un pouco falando tamén do fútbol galego, ademais con pasado que tiveches ti en varios equipos, como estás vendo esa primeira federación con equipo do teu corazón?
0: Bueno, igualada. En estas categorías, pois, os partidos suelen ser igualados, vese as puntuacións tamén a final de temporada, que é todo moi igualado, sempre hai equipos sorpresa nos que non se conta que van a estar arriba e ao final están, pero bueno, ao final, pois, cada un, pois, intenta facer o mellor posible, bueno, eu creo que ao final, pois, arriba van estar quen o merece, que parece son as ligas tan largas e ao final pois arriba van estar o que

0: O sea, una temporada más regular.
1: Pero cómo ha estado Lugo, de lanzado, ahora
0: sí,
1: sorprendente, o arrinque, ¿no? ¿O no?
0: Sí, quizáis otros años, pues esperábase que estuviera más arriba, no fue capaz de conseguirlo. Este año, pues un poco de incógnito, no sé cómo decirlo, pues está, no sé si es sorprendente, pero bueno, ojalá pueda elevar este ritmo. Que siga por esas posiciones, ya no digo de ascenso directo, pero bueno, de poder llevar a promoción.
1: Rafa Casanova, pues un auténtico placer, presidente, exjugador, adestrador por arriba de todo. Do Residencia, do Friol, por cierto, Friol, ¿qué tal?
0: Pues la verdad que muy bien, líder. Líder desde van 4 jornadas, líder, así que contento con el entrenador, de momento no votaremos.
1: Gracias, mister.
0: Vale, muchas gracias.
1: Son as 10:48 minutos na segunda, os partidos que van a entrar na prolongación, Rodri.
2: Pois estamos no minuto 91 na Nova Creu Alta, chegaremos o 94, Sabadell 0, Andorra 0. Agora, minuto 90. En Montilivi tampouco hai goles, no. Girona 0, Mallorca 0.
1: Remataron a Liga das Nacións, Irlanda 1, Israel 1, Portugal 2, Noruega 1, Países Baixos 2, Serbia 1, Gales 0, Dinamarca 1, Grecia 0, Alemania 0. 11 minutos para chegar ás 11. A volta vos saudamos a outro técnico. Este ten unha historia da que falamos moitas veces, pero agora colleu o chándal e adestrar un exfutbolista, literato, a súa historia. A volta de pausa. Galicia goles.
3: Boas noites. No sorteo do sueldazo fin de semana celebrado hoxe, o número premiado con 5.000 euros o mes durante 20 anos e 300.000 euros o contado foi
1: 28.174, 28174 da serie 7.
3: Asimesmo, outros 4 números e series obtiveron cada un deles un premio de 2.000 euros o mes durante 10 anos. Podes consultalos ao teu vendedor en juegos11.es ou a través da aplicación Mi Vendedor 11. Mañá, como cada día, haberá un vendedor moi cerca de ti repartindo ilusión. 11. Ben xogado.
4: Boas noites. Se participaches nalgún dos 5 sorteos do novo dupla da 11, Super 11 e Triplex da 11 de hoxe, consulta se resultaches gañador o teu vendedor en juegos11.es ou a través da aplicación Mi Vendedor 11. Non esquezas que comprando lotería da 11 colaboras cun gran labor social. 11. Ben xogado.
5: Se tivésemos que reflectir nun son os máis de 40 millóns de euros en premios que reparten os rascas millonarios da 11, soaría algo máis ou menos así. Velaquí o tes, este é o son dos ganadores dos rascas millonarios da 11 que reparten moitos millóns de euros en premios. Máis de 40 millóns. Rascas millonarios da 11. Que ben se lles está a repartir.
6: 11. Ben xogado. Xoga responsablemente e só se es maior de idade.
7: Nas noites da Radio Galega, misterios, investigacións, lendas, etnografía.
8: Un fenómeno que se ve desde fora é un fenómeno, xa ves, de moi poucos segundos. Estaba feito para ser visto desde fora, non sabemos para quen.
9: Milenio o alén, con Antón Rebollido.
7: Ás 12 da noite de domingo a xoves, Milenio o alén.
10: O misterio mellora a galega.
11: Galicia en goles, a emoción do deporte na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
1: Está rematando a xornada na segunda división, Rodri.
2: Sen goles en Montilivi, entre os dous ex-equipos de primeira, Girona 0, Mallorca 0, e terá un último saque de Curruncho Sabadell para tentar que non pase o mesmo. Sabadell 0, Andorra 0, sobrepasamos xa o 94 de partido.
1: Quédanos os últimos grupos, os dos grupos do sur, Anxo.
12: O grupo 5 de Pontevedra, Caldas 3, Sporting Maestrada 1, Abanqueiro 2, Flavia 3, San Martín 3, Unión de Asados 0, Atlético Combarro 3, Amencer 1, Umia 0, Monteporreiro 2, Marcón Atlético 3, Soutomaior 0, Cordeiro 0, Cidade Ribeira 1, Ponte Caldelas 0, Campolameiro 2 e Arcade 1, Atlético Cuntis 1.
1: E o grupo 6, o último.
12: Chaín 2, Colegio Hogar 1, Rivera 3, Vila do Corpus 3, Caselas 2, Racing Castrelos 2, Mos 0, Progresista 0, Domaio 3, Mosende 1, Tide 4, Gondomar 1, Erizana 5, Tomiño 3, Rápido de Bouzas 3, Sporting Guardés 1, e Vilaboa 2, Choco

0: super contento e agradecido tamén a toda a miña familia, equipo e os patrocinadores que ao final son os que fan posible isto ano tras ano.
1: Lémbrame un pouco, eran 5 probas, verdade? As que sí, compoñían o supercampeonato, a Copa Clio, a falta de unha. Xa gañas, cal foi o plantexamento inicial ao longo da temporada? Entendo que ir rodando, nova montura, ir collendo quilómetros, regularidade ou ser o máis rápido.